0: Twakire umunywanyi ku burongo. Alo.
1: Mauro neza nchiti yanji.
0: Aramusereza mukundu wa.
1: Mara twara musereza buri wako mukigorowe ndi mitera mukigorowe mukundu wa.
0: Murawe kaze mitera.
1: Imaze mujango wawo nzitere kika kumusu wande.
0: Ego.
1: Atanje ni bondo ya jana mukigorowe na nchanga mose na papa na mama na ngende hadari satikitwe ntuzi musu wande. Kutupe irangi, rakaskari kuyumba paskari mchivu tekisiru, usi kuyumba sasu mitarete mitaranga kuibajiu.
0: Ego!
1: Kutamu undenga, nimeshima nazamu kuingo, maniko demu nyawu, ya wani fasi irangi, rama sako kumuganza, bjani mbuna, sinamu tuyo vizela sasu mitaranga kuibajiu. Ya feti imato, ngi matiasu mgifundo, sirake kwa umajampuri kwa umajampuri kumuganza, ajampuri wano kumutini, ito nukiza kimesu wambe. Agwe kanyori lepe kuibumba jiribu kuruhoro jansi ni muruhoro fosingu marobo ne kode mbisi kikisi wambe
0: wanyuma
1: ya lepe kito kisanti lefini asipunga padiri kukarazi chiri kuruhoro parise kumushegu ni wakini na waka ndarina kumuzingi wakini kito kikisi wambe saa murakoza
0: murakoza sani
1: ikanagu mbunu wani
0: ome
2: alamu
0: alamu mwaramu tse
2: Kachiruwa
0: Eko, witwande
2: Kachiruwa
0: Kaze, uramutse mahoro

0: nisamiriza izo kwiso kwikuri allo
1: allo
0: mwaramutse mwaramutse
1: bwa
0: ego muri bande muherereye he
1: gakagire
0: neza komeze neza kazi
1: kamera ko mujyango wanje turi kumana ku kitondo cyiza Ama kuri radio na bari kuba tikitona shi.
0: Ego.
1: Ambona wanyo ade beta ba herero.
0: Eh.
1: Ambona wisi muramba na tsene mukari ndere je mugitanga fani azi kunga ratatu na mugoboro. Mudana ka wisendeli.
0: Ego.
1: Ambona jump or ario seshe mbona na krisia mukagwema.
0: Ego.
1: Jembona pasi na tsewa ro kuibumba na magoro kunda na mafeta indora.
0: Ego.
1: Ale kambone Tekifunti mito kisante na abia na imoku.
0: Eee.
1: Angwanyo wa tawinga wa mokyo mokyo kijiroji itono shiit.
0: Ego.
1: Namutu ya ibudila sarjiru pa ingozi.
0: Eee.
1: Tekambole mwenye wangayi wa nasi kitono shiit.
0: Ego.
1: Awajibu tepua ibu inzama gayi wa nasi kitono shiit.
0: Ego.
1: Awajendio silanzi wa tukitina ya tafitu wa ingayi mato nge. Isante wa nga mwenye sobu puti itono shiit.
0: Eee.
1: Awoza kwa anyo mza kuhi. Bizanya
0: gara kiti itano
1: kiti damwes.
0: Murakoze cyane. Sawa. Ni samirize ku isoko yukuri rero bakunzi rero bisamirize. Amuhereye hose rero mwese dukomezeje kubana ku isamirize agakiza ku isoko yukuri. Ikiganiro rero niramuka amahoro aho bwo kumurakura kugira ngo muramutse amahoro inshuti n'abagenzi. Allo. Naramutse. Ego mu bande muherereye he?
2: Ndi kasarate kumukanze.
0: Ego mura ukaze?
2: Aga kusurite kitsa mamar mu kombo.
0: Ego.
2: Ambene wa kare mu kibitoke.

0: Nyali kumurongo. Alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse mwaramutse.
1: Nashimye Imana.
0: Yego muri bande mwerereye he?
1: Ni Fanuel mu Kanaga bakuye.
0: Murawe kaze Fanuel.
1: Nashimye Imana.
0: Yego.
1: Ikizamwe fiskari namwe shema kuri gitere kitaje mushi wa mbere.
0: Yego.
1: Yati mu gifunzo nawe nani na Isiraeli mu gifunzo na Shanta mu gifunzo nebagira gitere kizo cyo wa mbere.
0: Eh.
1: Mwere mga mwange na haba na wene wakila shiki wange wa yikita mishu wa ambiri.
0: Ego!
1: Mwere mnyarwe na siye dhivu na nashe dhivu na jiko mchiza.
0: Eee!
1: Pane mwagina wa osikladio dhone mwagini wa mwara mutambara wa yikita mchiza.
0: Eee!
1: Mwere mzee na wari tina azaro wa yikita mchiza mchiza mchiza wa ambiri.
0: Ego!
1: Mwanyi barabiaka kiza mwosa wa herede wa yikita mchiza wa ambiri.
0: Ego!
1: Mwati mwosa kiza wa ya fanwele wa yikita mchiza wa mwakote.
0: Mwakote shayinamu.
1: Saya juga kerja kat kita.

0: muri cyo ukorane kandi hazaba hari mwivyigwa vyubutumwa bwiza ingo n'imijyango intunga magara tutibagiye kandi na vyajijwa musanzwe mukunda vyo kumashusho
1: hazaba hari nayo makorale mukunda cyane agize intara mvuga butumwa y'uterere tutibagiye n'abakenyezi bagize iyo ntara.

0: icho gikoranje kikaba kizobera ishenga rya divandite musindwi ya butosho ni kuri isabato yigenekereza gicende ukwezi kwa gatanu uyu mwaka 2026 uhera igihe cy'isaha zitanu z'igitondo
1: haratumiwe amakora aratandukanye nka
0: mifemu ukinanyana abagenzi ba yesu dora nyustare bisiza
1: zuongorera kibati

0: muri cyawe korane kandi hazaba harimo ibyigwa by'ubutumwa bwiza ingo n'imiryango intunga magara tutibagiye kandi na bya jingwa musanzwe mukunda byo ku mashusho
1: hazaba hari nayo makorale mukunda cyane agize intara mvuga butumwa ya buterere tutibagiye n'abakenyezi bagize iyo ntara.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa jumuiya ya Afrika Mashariki.
2: Ndugu wasikilizaji wa vipindi vya Radio Agakiza kwa chemechemu ya kweli, niwakaribishe katika kile kipindi mkipendacho, kipindi chenu Kiswahili kwetu. Kwenye mike mnamsikiliza mjoli wenu Rorara Andri Nirameba, ambaye kwa sasa anawaletea mada nyingine ili tuendelee kujifunza lugha ya Kiswahili. Basi kwenye studio zetu leo na kwenye kipindi hiki tunaye yule mgeni mkufunzi tena mchambuzi wa masuala ya Kiswahili, naye nimpe nafasi ili apate kujitambulisha kwa wale wasikilizaji wetu.
3: Kwa wale ambao labda ni mara ya kwanza kusikiliza kipindi hiki, mimi naitwa Romuald Niyo Abivuze, ni mkufunzi katika chama SAPROS Burundi, ni chama ambacho kinafundisha lugha ya Kiswahili tangu miaka ya 2008 hivyo ndipo kilipata usajili kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa hiyo nimekuja hapa kugawa maarifa kutokana na lugha hiyo ambayo nimepewa nafasi au nimepewa fursa ya kuitambua na kuielewa, na hivyo nimekuja kuwapa vile mimi ninavyovijua katika kuhusu hii lugha hiyo, nanyi mnufaike na maarifa hayo.
2: Asante sana ndugu mkufunzi kwa ujio wako. Tunayo furaha kukupokea kwenye studio za Radio Agakiza. Basi nakumbuka kipindi cha mwisho kabisa ambacho tumekiendesha mimi na wewe, tulichambua mada nzima ya salamu. Wasalimieni wale wasikilizaji wetu.
3: Katika kipindi hicho tulikuwa tunasalimiana, labda tunaweza kusema hamjambo wapenzi wasikilizaji wa vipindi vya Radio Agakiza. Kama wangekuwa wanatuona moja kwa moja
2: wangezungumzaje?
3: Wangejibu hatujambo.
2: Asante sana, nategemea kwamba kumbukumbu zenu zinawasogeza karibu kabisa kukumbuka kwamba tumeisha ichambua hiyo mada. Basi ndugu mkufunzi, leo tunayo mada ambayo inahusu hisabati. Basi wale wasikilizaji wetu waelewe nini kuhusu neno hili hisabati.
3: Ina maana neno hili hisabati linamaanisha sayansi ya tarakimu inayojumuisha matawi matatu muhimu.
2: Na hayo ni yapi?
3: Na hayo ni algebra, geometria na hesabu.
2: Asante sana. Wale ambao mnaendelea kutusikiliza, elewa kwamba katika Kiswahili tunapozungumza hisabati ni hii sayansi inayojumulisha matawi matatu muhimu, na hayo ni algebra, geometria na hesabu. Basi kuna wale wasikilizaji wetu ambao wana uzoefu kutusikiliza, lakini wamesema yani ikiwezekana wawe wanaelewa kwa ufupi kama neno linaweza likapatikana kwa Kifaransa au kwa lugha ya Kirundi. Waelewe nini kwa ufupi kwenye kuhusu hisabati na haya matawi matatu ambayo tumeyazungumzia?
3: Ina maana katika haya matawi matatu tunakwenda kuangalia vitu tunaosema kwamba kuna guharura, tuzokwiga guharura, lakini pia katika geometria niho tuzoraba ivyo twita mu Kirundi ishushangelo zubwo ko butandukanye. Ndipo tunaona kwamba tufasha karorero mu Kirundi tuvuga aho tubona ivyo twita inyabu tatu ni tuzobona ishushangelo zingene dushobora guharura bivanye ningene ikintu kimwe kime kimeze. Muri make rero ngaha tuzoraba ibijanye n'ibiharuro duharure, haraho tuzovuga ibijanye n'ibice hamwe n'ahandi tukavuga ivye icya kane icya gatanu cyanke tukavuga ibiharuro muri rusange tukavuga rimwe kabiri gushika kuri 20 cyanke kwijana kuduga.
2: Basi waeleweshe wale wazungumzaji wa Kiswahili kwamba msamiati huyu wa hisabati pia unaangazia hayo mambo ambayo tayari umeyazungumzia.
3: Kweli.
2: Waeleze kwa lugha ya Kiswahili.
3: Ina maana kama nilivyosema, msamiati wa hisabati unaangazia majina mbalimbali ya tarakimu au nambari, namna ya kuandika tarakimu kwa herufi, akisamu na asilimia.
2: Asante sana. Kwa hiyo kwa siku ya leo mchambuzi, ikiwa nimekuelewa vizuri, tunakwenda kuichambua mada hii ya hisabati, lakini tutakwenda kuanza moja kwa moja na hesabu.
3: Ni kweli, hesabu ni somo linalohusika na idadi na jinsi tunavyoweza kuhesabu kwa kutumia kanuni zifuatazo. Ina maana hesabu ni watukweleka ingedo shura kuharura dukoresheje intambwe zikurikira. Kuna kujumulisha.
2: Nayo ni nini kwa
3: kirundi? Kujumulisha ni guteranya, kutoa, kuramo, kuzidisha, kugwiza na kugawa, kugabura.
2: Naam, asante sana ndugu wasikilizaji, nategemea kwamba mnaendelea kuburudika na mada hii ambayo ina kazi muhimu sana katika maisha. Yaani tunapojumulisha, tunapotoa, tunapozidisha na kugawa. Hii inaonyesha maisha ambayo tunayaishi kila siku. Yaani unapofanya kazi zako, kiwa ni biashara, maneno haya tunayotumia kwa wingi. Basi tusaidie ili tuelewe moja kwa moja kama ulivyokwisha kutupa utangulizi.
3: Ndiyo kabisa, kama tunavyojua katika maisha ya kila siku, unapohesabu kuna njia mbili au aina mbili za tarakimu.
2: Naam.
3: Tuliambiwa kuwa kuna tarakimu za Kirumi. Ina maana ni chiffre romain kwa wale wanaotumia Kifaransa.
2: Naam.
3: Lakini pia kwa wale mara nyingi kwa Kirundi ni tuvuga iharuro vya Romani limwe na limwe tuvuga huko. Aliko mara nyingi watu wanatumia kwa Kifaransa kuwa ni chiffre romain.
2: Naam.
3: Na chiffre arabe ni kuvuga tarakimu za Kirumi na tarakimu za Kiarabu. Ibiharulo vya Baromani ni biharulo vya Barau. Ina maana tarakimu za Kirumi ni haja twandika dukoresheje indome. Nk'akarorero igiharulo kimwe twandika inkuru.
2: Naam.
3: Urudome rukuru inkuru kandi y'imashini atari y'intoke.
2: Naam.
3: Ibiharulo bibiri twandika izibiri nkuru z'imashini.
2: Naam.
3: Ibiharulo bitatu twandika izitatu zi ndome nkuru kandi z'imashini. Tugeze kuri kane naho tushadufata i urudome rukuru na ve urudome rukuru aho twatwanditse bine, ariko twanditse ve gusa twatwanditse gatano.
2: Kwa hiyo hapa unatoa tofauti kati ya tarakimu za Kirumi na tarakimu za Kiarabu.
3: Ndiyo kabisa, tarakimu za Kirumi tukoresha indome.
2: Naam.
3: Ariko tarakimu za Kiarabu ni biharuro twese tumenyereye twama tubona byanditse ahantu canke dukoresha.
2: Basi moja kwa moja tuanze na namba nzima. Tunaposhughulikia mada nzima hii ya hesabu.
3: Namba nzima ni bijye biharuro tubona ko ni biharuro byikwiye nta bice birimo.
2: Yes, watu wengi huwa wana usumbufu wa kuhesabu. Basi tuanze wapi?
3: Tunaanzia na mvilingo ambao huwa tunaona umechorwa. Nukuvuga umuharumu zingi kwa matu wana uchafye ahanu kanaka.
2: Naam.
3: Mvilingo huo tunasema kwamba ni sufuri. Sufuri au sifuri. Nukuvuga nubusa.
2: Yote yanakubalika namu na mavyo yatamuka.
3: Unaposema sufuri, mwingine kasema sifuri.
2: Wote wako sawa. Nini
3: yote mutakuwa zungumza kitu kimoja.
2: Baada ya sufuri kuna kuja?
3: Kuna kuja moja.
2: Basi tuanze moja mpaka huko.
3: Mbili, tatu, nne, si ne. Wengine nasema kwamba ne, wengine wakasema yine, hapana. Unajikaza kabisa kwenye ulimi na ufidhi kasema nne.
2: Amen.
3: Nne. Nne.
2: Naam.
3: Halafu tano, sita, saba, nane.
2: Naam.
3: Tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne, kumi na tano, kumi na sita, kumi na saba, kumi na nane, kumi na tisa, ishirini. Ishirini nukuvuga ni mirongo ibiri. Aha, twatangwe guharura kuririme gushika ku cumi n'icyenda ambapo tumeanzia moja hadi kumi na tisa. Tunapofikia kumi na tisa, tunasema ishirini. Tukuongea kigiharuro kimwe, tutatuvuga duti ishirini na moja, ishirini na mbili, vivyo hivyo hadi ishirini na tisa. Lakini tukichukua tatu tukaongeza sifuri kwa kuandika, tunasema kwamba ni thelathini. Thelathini nukuvuga milongi tatu.
2: Basi mkufunzi, hapa kuna swali baadhi ya wasikilizaji wetu ambao ukiwaambia kufanya hesabu na kuhesabu toka moja mpaka ishirini, ishirini watakwambia makumi mbili.
3: Makumi mbili. Kuna mfumo uliokuwa unatumiwa zamani au katumiwa na watu wengine, kwa sababu lugha ya Kiswahili ni lugha ambayo ina lahaja nyingine.
2: Naam.
3: Kuna namna nyingine wanavyotumia lugha hiyo, lakini wakiwa wanatumia namna yao ya kipekee. Kwa mfano hapo naosema makumi mawili, makumi mbili, watu wanaotumia hivyo. Lakini
2: makumi
3: neno
2: tatu, makumi nne, makumi tano.
3: Na wengine wakasema makumi kenda.
2: Makumi kenda.
3: Na wakimaanisha tisini.
2: Naam.
3: Lakini lugha ya Kiswahili ambayo imeboreshwa na kusanifishwa ikawa sanifu, yes, tunasema kwamba ni 20 badala ya makumi mawili.
2: Asante sana. Nitegemee kwamba wale wasikilizaji wetu ambao walikuwa na uzoefu wa kusema 20 wakihitaji kuzungumza mirongo mbili ili waizungumze vizuri, tumieni neno hili 20.
3: Kweli.
2: Asanteni. Nenda moja kwa moja uwape nafasi ili wakuelewe zaidi, toka kwenye makumi hali kwenye mamia ili watu wakuelewe vizuri.
3: Ni kweli nimewaambia kuwa ukiwa unaongeza moja unaandika 21 hadi 29 na ukafika 30. Na 30 nimezungumza kwamba ni milongi tatu.
2: Naam.
3: Kwa hiyo 30 unaanza 31 hadi 39 unafikia 40.
2: Naam.
3: 40 na 40 ni sawa. Na maana kuna aro 40 unawe

0: nyuma kidogo. Kuna sita.
1: Sitini.
0: Ndiyo. Mm. Ukisema sitini, unamaanisha milongi tandatu.
1: Naam.
0: Kuna saba au sabini.
1: Naam.
0: Ukitoka kwenye sitini na tisa, unafikia sabini. Sabini ni saba, ina maana ni milongi ndwi.
1: Naam.
0: Ila kuna kuja swala jingine. Ile tungefuata utaratibu huu, tungesema na nini.
1: Yes.
0: Lakini na nini haipo.
1: Haipo kwenye
0: Kiswahili. Tunasema themanini.
1: Themanini.
0: Baada ya kusema na nini, kama tulivyokuwa tunafuata mtindo wa sita na sitini.
1: Basi hapa unapapigia msumari kidogo ili wasikilizaji wetu waelewe zaidi. Maana haya ni ndio mambo huwa yanachanganya kidogo. Twende kwenye thelathini, themanini. Huwa inachanganya kidogo ukiangalia, ukilinganisha na mambo mengine katika kufanya hesabu.
0: Ni kweli 30 waelewe kuwa ni milongi tatu.
1: Mm-hmm.
0: Lakini 80
1: nayo ni ngapi?
0: Ni milongu munani.
1: Basi twende kwenye namba ifuatayo.
0: Namba ifuatayo ni ya kawaida kwa sababu tuna neno 9 ambalo ni hesabu inayopatikana katika zile hesabu za mwanzo mwanzo.
1: Naam.
0: Tunasema tu 90.
1: Basi moja kwa moja twende kwenye mamia, maana sijui kwamba kuna swali sehemu fulani ambapo mamia yanaweza katuchanga au mamia ni halali kama utakavyotueleza.
0: Unapofika unapovuka 99,
1: naam,
0: unafikia 100, unaweza kusema 100 au 100.
1: Naam.
0: Mtu akisema 100, mwingine akasema 100, hakuna aliyekosea kati ya watu hao wawili. Wote wamezungumza kitu kimoja.
1: Naam.
0: Lakini unaweza kusema 101 au 101. Lakini kikubwa zaidi bora useme 101. Ukimaanisha ijana ni gihalo kimwe, ijana na limwe mara yake.
1: Nategemea kwamba wasikilizaji wetu wako kando na radio zao, wanaendelea kutusikiliza vizuri, na ikiwa kuna swali wanaweza wakaturushia kwenye namba zetu tayari ambazo huwa tunazitoa mwishoni wa kipindi. Basi twende uwasaidie waelewe, baada ya mamia kuna kuja elfu, na elfu kuna swali popote? Maana najua wakati mwingine huwa unajikuta tumejichanganya tunaposoma namba au tukiwa tunahesabu.
0: Ni kweli hapo kwenye mamia hakuna tatizo kwa sababu unakwenda sambamba na zile tarakimu za mwanzo mwanzo, 1 2 3 4 hadi 9, unasema 100, 200, 300, 400, 500, 600 hadi 900. Unapofikia 900 unafikia kwenye swala la 1000 au 1000. Unaweza kusema kwamba 1000 au 1000.
1: Naam.
0: Hapo unamaanisha igihumbi.
1: Mhm. Na kiwa ni vihumbi viwili,
0: 2000, 3000, 4000 hadi mwisho 1001. Unaweza kusema kwamba 1001 ni sawa hivyo, ukimaanisha kwamba ni igihumbi, ni gharo kimwe, igihumbi na limwe.
1: Lakini sasa tusogeze karibu, unajua kuna kuhesabu na kuhesabu kabisa.
0: Ndiyo.
1: Maana ukiwasikiliza watu wanafanya mahesabu utajiuliza, je, hesabu ziko tofauti au ziko sawa sawa? Basi twende ukatufunze namna ya kuhesabu mpaka ibihumbi chumi na kimwe chanye ibihumbi chumi na gata.
0: Ina maana hapo ndipo
1: haya mambo yanakujaje kwenye Kiswahili.
0: Hapo ndipo kuna swala zito, kwa sababu watu wengi wanajidanganya kidogo. Mtu badala kusema kwamba akakwambia 1011.
1: Naam, akimaanisha
0: akiwa na maanisha 11000. Ina maana 1011.
1: Yes.
0: 1011. Mimi mara moja ninaelewa kuwa ni ibihumbi chumi ni giharuro kimya.
1: Naam.
0: Lakini mtu yeye mwenyewe atakuwa amekwambia ibihumbi chumi na kimya.
1: Kwa hiyo ni sehemu ambayo inawasumbua wengi. Wape mfano ili waelewe wanapohitaji kusema ibihumbi chumi ni faranga rimwe, iwe tofauti ni ibihumbi chumi na kimwe.
0: Ndiyo kabisa, ili kuondoa mkanganyiko kati ya tarakimu hizo mbili.
1: Naam.
0: Au hesabu hizo mbili.
1: Mm.
0: Kama ni ibihumbi chumi ni faranga rimwe, changi ni kino kimwe, sema 1011.
1: Naam.
0: Lakini kama ni ibihumbi chumi na kimwe, sema tu 11000.
1: Naam. Basi unaweza ukatoa mifano mingine ili tukamalizie swala zima la namba nzima, ili watu wetu wawe wazuri sana kwa hesabu hata zaidi ya 11000.
0: Unaweza kwamba ni 1015.
1: Naam.
0: Kuna watu ambao wanafikiria bavuze ibihumbi 15. Lakini hapo mimi naelewa kuwa ni ibihumbi 10 ni giharuro 5. Maana yake sema 15000 ili mtu akuelewe kirahisi.
1: Asante sana. Nategemea kwamba hapa wasikilizaji wetu wameelewa kunako patikana matatizo na namna ya kukosoa matatizo hayo. Basi tunapomaliza kwenye swala zima la namba zima, basi twende hatua ifuatayo.

0: hayo namba mlolongo au namba mfuatano.
1: Ndiyo, kabla hatujafika hapo, kuna nataka nisisitize hili kidogo, nijuze watu hili kidogo. Ibihumbi jana uzokumbu umuntu avuze mimi nina laki moja. Umwe arashura kuvuga laki moja, uwundi akavuga mia moja elfu. Abo bantu babiri baza bavuze kimwe, ariko rero keshi abantu bakunda gukunda cyane gukoresha laki moja buvuze ibihumbi jana. Hiyo ndio nilikuwa tu nataka nipende kuzungumza, badala ya kusema mia moja elfu, wapo wanaopenda kutumia laki moja.
0: Asante sana. Basi kama nilivyokwisha kusema, twende moja kwa moja kwa hatua ifuatayo, nayo ni namba mlolongo au namba mfuatano.
1: Ndiyo, namba mlolongo ni bija gaharura gatondesha murongo.
0: Na hii inakujaje?
1: Inakuja wakati tunahesabu vitu vinavyofuatana.
0: Yes.
1: Kuna kitu cha kwanza cha pili, niseme hivyo. Unasema mtoto wa kwanza ni huyu, wa pili, wa tatu, wa nne. Kiti cha kwanza ni hiki, dawati la pili ni hili, nguo ya mwisho ni hii, niseme hivyo. Hapo tunahesabu vitu tukionyesha namna vilivyopangwa kwenye foleni, maana yake vinafuatana kwenye mlolongo.
0: Kwa hiyo kiwa unatusikiliza na unahitaji kuhesabu vitu vikifuatana kwenye mlolongo, basi elewa kwamba utatumia namba mlolongo au namba mfuatano. Basi hatua nyingine ifuatayo ni namba zinazoruhusu vivumishi. Yes, hatujawaelezea wasikilizaji wetu kuhusu vivumishi, lakini kwa maana tuko kwenye swala la namba, twende moja kwa moja, maana katika matumizi wataelewa zaidi kuliko kuingia kwenye kina cha kujifunza kivumishi. Basi twende moja kwa moja waelewe hii namba, maana ni kitu tunachokitumia katika maisha yetu ya kila siku.
1: Ina maana hapa namba zinazoruhusu vivumishi wanataka kusisitizia kwenye mambo gani? Namba hizo zinazoruhusu vivumishi wanataka kuonyesha kuwa namba hizo unapozitumia kuna swala la vitu tunavyoviita viambishi. Kuvuga hariho uduce nkuko twa kuita inyitangizo tuza kuza kwicho giharuro kana katugira tuvuge. Ina maana namba zinazoruhusu vivumishi ni kuvuga ivyo biharuro tugira tudondagure ni ngombwa uko uharura ivyo bintu ishobora kuba nk'integuza cyangwa inyitangizo y'ukozi, kuko biambishi ni biri muri uwo mugwi, niko tuvyita inyitangizo y'ukozi cyangwa integuza bivanye naho ako gace k'iyo jambo kaba kari. Inamana sasa dushaka kwerekana ntushobora kuvuga ngo mtu moja, ni ngombwa tuzane inyitangizo ivuye kuri mtu tukavuga mtu mmoja.
0: Naam.
1: Kiti kimoja, kini ngombwa ije kuri giharuro kimye. Arabantu babiri tuvuga, ntituvuga watu mbili. Hapana, tuvuga watu wawili. Iyo waya tanguye haja ni ngombwa no kugiharuro izeko. Vitu viwili.
0: Naam.
1: Mayai mawili.
0: Naam.
1: Hapo ndipo tunaonyesha kwamba ni vile vivumishi.
0: Asante sana. Asante sana mchambuzi. Nategemea kwamba na wale wasikilizaji hapa wako makini ili waelewe zaidi. Unapohitaji kuhesabu mtu na kuonyesha idadi ya watu, kumbuka kwamba kuna kitu ambacho kitaonekana pale ili kiwakilishe na kitambulishe kwamba kuna mtu huyu ndiye anaongelewa kwenye idadi hiyo ambayo inatajwa. Basi ndugu mkufunzi, twende kwenye namba 4 ambapo tunazungumzia namba
1: zisizoruhusu
0: vivumishi.
1: Ina maana katika namba hizo kuna watu huwa wanakosea. Wakasema watu wa saba.
0: Naam.
1: Kwa mfano,
0: maana juu tumezungumza vivumishi ambavyo vinaonekana, lakini kuna namba zingine ambazo hazionyeshi vivumishi.
1: Ndio kabisa. Namba hizo tunazosema zisizoruhusu vivumishi, hapo tunamaanisha kuwa niseme vile viwakilishi vya neno hilo au viambishi havipachiki kwenye hesabu hiyo tunayohesabu.
0: Nayo ni ipi hiyo?
1: Kama ni sita.
0: Sawa.
1: Au saba.
0: Sawa.
1: Tisa na kumi.
0: Naam.
1: Hatuwezi kusema watu wa sita. Hapana, tunasema watu sita, viti sita, sahani sita.
0: Au sahani tisa.
1: Ndiyo kabisa, au viti niseme, au nisemeje, au ni magari saba, magari kumi. Hatuwezi kusema magari makumi, au magari masaba, au magari matisa. Hapana, tunasema magari saba, magari tisa, magari sita, magari kumi.
0: Santeni sana, santeni sana hapa. Hizi zilikuwa ni namba ambazo haziruhusu vivumishi. Basi tuende kwenye desimali.
1: Desimali ina maana ni pale unapozungumzia haruru harimo ibiche. Desimali hapo tunazungumzia kwamba hapa kikubwa zaidi ni kipi? Tunavyoelewa kwa Kirundi nuko dushiraho agakwavu iyo tuko tuvuga ibiharuro vyigice.
0: Naam.
1: Lakini kwa Kiswahili tunaweka nukta akaburungu,
0: akaburungu.
1: Dushira ya kaburungu.
0: Naam.
1: Umuntu ntaze yigira yandika yashize maka kwabu avuge ngo yanditse ibiharuro vyigice mu Giswahili. Hapana. Mu Kirundi turazi neza ko ibihumbi n'amacumi n'amajana bitandukanywa n'utuburungu. Ariko mu Giswahili ukandika kaburungu ukandika nka moja nukta mbili mbili tatu. Ntuzokwame wibaza ko wanditse ko ari igihumbi n'amajana abiri na mirongo ibiri na gatatu. Oya, uzoba wanditse yuko ibituva mu Kirundi kwari igihumbi uzovuga kwari rimwe n'ibice amajana abiri na mirongo ibiri na gatatu.
0: Murakoze cyane. Aha nizera neza yuko abatwumviriza bariko baradutahura yuko hari ubudasa bugaragara mu buryo twandika ibiharuro by'ibice mu Kirundi n'ibiharuro by'ibice mu rurimi rw'Igiswahili. Aho mu Kirundi dukoresha akaburungu, mu Giswahili haja agakwabu. Aho mu Giswahili dukoresha agakwabu, mu Kirundi haba hari akaburungu.
1: Ni kweli kabisa. Mfano ukiandika 0.5 nukuvuga wandise ni ubusa. Mu Kirundi wo kwandika uvuga uti ubusa n'ibice bitanu, ubusa n'ibice bitanu. Mu Gifaransa rero aho bitandukaniye Igifaransa kigenda cyo kimwe ni Kirundi. Kugira tubitahure neza nuko kwisunga ko Igiswahili cisunga Icyongereza.
0: Murakoze cyane.
1: Ikirundi nacyo kikisunga Igifaransa. Badaya kusema nukta sifuri, ukisema sifuri nukta tano, mu Gifaransa kuvuga 0.5.
0: Kwa mfano nikisema moja nukta saba nane,
1: mm-hmm.
0: Kwa Kifaransa tunaweza tukasemaje?
1: Hapo kwa Kifaransa tunasema kwamba 1.78.
0: Ni kizungumza 3.92, kwa Kifaransa tutasemaje?
1: Tunasema kwamba ni 3.92.
0: Asante sana, nitegemee kwamba wale wasikilizaji wetu hapo wameelewa kwamba tunapozungumza kwa namna hiyo ni desimali kwenye hesabu, kwenye hisabati. Basi twende tunapoelekea mwishoni wa kipindi tukaangalie aksami.
1: Aksami,
0: na baada ya aksami tutakwenda moja kwa moja kwa kuangazia kuhusu asilimia.
1: Ndiyo kabisa. Aksami ni hutumiwa kuonyesha sehemu ya kitu kizima. Kuvuga aksami ni uburyo twandika ibiharuro twerekana igice cy'ikindi kintu. Nk'udukoresha kuvuga duti icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu. Ina maana hapo ndipo tunatumia aksami. Tuhakwenga nako hari igice runaka ku bintu vyinshi canke bingana ku.
0: Basi moja kwa moja mueleweshe msikilizaji wetu, ninapozungumza kwa Kirundi icha kabiri, kwa Kiswahili tunazungumzaje?
1: Icha kabiri tunaweza kusema kwamba ni moja juu ya mbili canke nusu.
0: Na tunapozungumza kwa Kirundi icha gatatu, kwa Kiswahili tunazungumzaje?
1: Moja juu ya tatu au theruthi.
0: Tuvuze icha kane,
1: tunasema kwamba ni moja juu ya nne au robo.
0: Icha gatanu,
1: hili neno huwa tunalizungumzia ugiye kugura ibintu, nk'umunyu unamwambia nipe robo. Robo ya chumvi haja ni cha kane chikilo chumunyu.
0: Naam.
1: Tukija kuvuga ngo minusu, ina maana ni cha kabili. Maana yake tunazungumzia moja juu ya mbili au nusu.
0: Hiyo tuvuze rero icha gatanu.
1: Icha gatanu tunamaanisha kwa ni moja juu ya tano au humusi. Humusi ni moja juu ya tano.
0: Asante. Hiyo tuvuze icha gatandatu.
1: Ni moja juu ya sita au sudusi.
0: Jamani, nitegemee kwamba haya maneno wanayakariri vizuri, maana ukichanganikiwa utashindwa kuelewa mtu anakwambia basi nipe robo, basi unashindwa kuelewa ni nini amezungumzia.
1: Lakini haya maneno wakati mwingine na katika hali ya kawaida huwa wanatumia tu nusu na robo. Hizo ndizo zinazoeleweka. kueleweka katika jamii. Haya maneno mengine ya asubuhi na nini, unakuta basi inakuja kuachanganya sana, ila kuyajua ni vizuri tena.
0: Asante sana, asante sana. Basi tunapoelekea mwishoni wa kipindi, maana muda haujawa rafiki, twende tukaangazie asilimia.
1: Asilimia ina maana tunahesabu tukiwa tunamaanisha tukizingatia vitu kwa 100. Ugambe twavuze igice cy'ikintu kwiye cyangwa ikintu tikikanaka, ubu naho duharura igice dufatiye kwijana.
0: Naam.
1: Na tuvuga 200 kwijana, ibiti 200 kwijana, ina maana tutasema asilimia 20. Tuvuze 200 kwijana, tuvuga asilimia 20.
0: Naam.
1: 300 kwijana, asilimia 30.
0: Naam.
1: Asilimia 67, tukikuwa tuvuga 60 kwijana. Tuvuze jana kwijana, tunasema asilimia 100.
0: Basi ndugu wasikilizaji, hiki kilikuwa ni kipindi Kiswahili kwetu ambacho kinawapa fursa kujifunza mambo mbalimbali ili tuelewe vizuri lugha ya Kiswahili, hususan kihamasisha ndugu na wasikilizaji wale wapenzi wa kipindi ili wazungumze Kiswahili sanifu. Ndugu mkufunzi, tunapomalizia, ni lipi yule aliyetusikiliza toka mwanzo hadi tamati aelewe kuhusu hisabati, lakini kwenye kipengeli cha hesabu?
1: Ina maana kikubwa zaidi ni kwamba anaweza kuzingatia kuwa kuna aina mbili za tarakimu. Kama nilivyosema, kuna tarakimu za Kirumi na za Kiarabu. Vuga ibiharuro vya Baromani ni vya Arabu. Lakini pia tumeona kwenye kuhesabu, unapohesabu kuna hesabu ambazo huwa zinatukanganya kidogo.
0: Naam.
1: Makumi mawili au makumi mbili, hilo halipo, tumezungumzia ni 20. Hakuna makumi matatu, tunasema 30, 40, 50, 60, 70, 80 na 90, halafu 100.
0: Naam.
1: Kwenye 1000 tumeona kuwa ni sawa, lakini kwenye 10,000 sasa, tunapofikia hilo swala la 10,000, tumeona kwamba ukiongeza herufi moja, ni kumradhi tarakimu moja, unasema kwamba 10,001.
0: Naam.
1: Aho uvuze ibihumbi 10 ni giharuro kimwe, ni gitigiri kimwe. Lakini kama unavyotaka kuzungumzia ibihumbi 10 na kimwe, tumesema 11,000, ahuzo buvuze ibintu bitazozaza ni abantu. Lakini pia tumeona namba mulorongo. Namba mulorongo ni bigaharo gatondesha murongo. Uhera kuwa mbere, kuwa kabiri. Unaweza kusema kwamba rais wa kwanza wa Tanzania alikuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ina maana rais wa kwanza wa pili nchi hiyo alikuwa Ali Mwinyi. Kwa hiyo tunakwenda kwenye namba zinazoruhusu vivumishi na zisizoruhusu vivumishi. Tumezungumzia kuwa zinazoruhusu vivumishi, unasema tu watu wawili badala ya kusema watu mbili au watu viti mbili au vitu, hapana, sema viti viwili, watu wawili au mtu mmoja. Zisizoruhusu vivumishi ni 7, ni 6, 7, 9 na 10. Usiseme watu makumi, hapana. Sema watu 10, watu 9. Kwa lazima jingine ambayo tumelizungumzia ni desimali. Desimali tumeona kuwa badala ya kuandika kato au akakwango tumenyenye mu Kirundi cha mu Kifaransa, unaweka nukta akaburungu. Yutiko tuandika ibiharuro by'ibice, tuvuga duti 10.28. Aha, icyo no gakaka nuko mu ibintu byose biri nyuma y'akaburungu uharura kimwe kimwe. Ntunzo cyuvuga uti ushaka kuvuga this virgile eventuit ngo cyuvuga uti ngo 10.28, hapana, sema 10.28. tumezungumzia tena kisami, twabonye yuko ibikunze gukoreshwa ni nusu, robo, aho dusanga ukoresha tu moja juu ya 2. Na asilimia twavuze duti duharuri ibintu dufatiye ibice dufatiye kwijana, ni twabonye asilimia 20 tukimaanisha 200 kwijana, nije na kuijana asilimia 100.
0: Baada ya hayo, sina budi ya kukushukuru wewe mkufunzi uliyetusaidia, ili wale wasikilizaji wetu waendelee kuburudika na kipindi hiki, kipindi wakipendacho Kiswahili kwetu. Basi ni wageni nikiwatakia kuwa na afya njema, basi na pia tuonane panapo majali wa ya Mwenyezi Mungu. Lakini kama tulivyo kuisha kuambia, ni kwamba kwenye kipindi hiki unaweza ukawa na mchango au swali, tuandikie kupitia namba zifuatazo.
1: Unaweza kupiga simu kwenye namba hizi, unaanza 6 8 0 8 2 9 2 9. Lakini pia kwenye mtandao wa WhatsApp unaweza kutuandikia, ukaandika ukabonyeza 7 7 5 0 7 1.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

96 wafisi duini teduke remu na shuwa na kunungi kubutu mwabu gufi mwese ngumanabu baso mwekali tuachari munango ikigani nochashu chuyo mwosi isahazi tatu zile

Muminochi tarengi chenda gusa. Muminochi tarengi chenda gusa. Tuzo wadushize kumusozo wiki ganiro chachu. Abandi kubutumwa watu wakura mwese muku wakwanya. Kugira ngo tujane no mwanya. Bamwe basigara baturondera iki ganiro cyahezi. Mbere y'umwanya si umwanya kandi nyuma yawo siwo. Gerageze gukwakwanya mu kutwakura muri kano kanya kahari ikiganiro kinasho.

0: Haleluya. Haleluya mkutano.
1: Amina.
2: Sheria ya Mungu.
1: Amategeko y'Imana.
2: Sheria ya Mungu ni takatifu.
1: Amategeko y'Imana na yera.
2: Ilianzia mbinguni.
1: Yatanguriye mwiju.
2: Ni sheria ya upendo.
1: Namategeko rukundo.
2: Biblia inasema nini?
1: Biblia ivugiki
2: juu ya neema.
1: Kubuntu.
2: Je, neema ni nini?
1: Mbega ubuntu ni iki?
2: Je, neema ya Mungu.
1: Mbega ubuntu bw'Imana.
2: Inaiondoa sheria ya Mungu.
1: Ukura ivyagezwe by'Imana.
2: Rafiki yangu mmoja kaniambia.
1: Umugenzi umwe wanje yarambiye.
2: Ah, mimi niko chini ya neema.
1: Je, we ndi muntu.
2: Kwa hiyo mimi sheria hapana.
1: Je, ivyagezwe ni bindaba.
2: Lakini Biblia inasema.
1: Ariko Biblia ivugiki.
2: Tito sura ya pili.
1: Muri Tito igice cha kabiri.
2: Fungu la 11
1: na morongo wa 11 na 12.
2: Tito sura ya pili.
1: Tito kabiri
2: 11 na 12.
1: 11 na 12.
2: Maana neema ya Mungu yokoayo.
1: Kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse
2: iwaokoayo wanadamu wote.
1: Buzanira abantu bose agakiza.
2: Imefunuliwa.
1: Bwaraserutse.
2: Nayo yatufundisha.
1: Butwigisha.
2: Kumbe neema inafundisha.
1: Gamundu urigisha.
2: Inafundisha nini?
1: Ndega gigishiki.
2: Neema ya Mungu.
1: Ubuntu bw'Imana
2: yatufundisha kukataa ubaya.
1: Butwigisha kwikungumura ubi
2: na tamaa zote za dunia.
1: Nifuza kose kwisi.
2: Kumbe neema ina kazi.
1: Gamundu urafisi gikogwa.
2: Ina kazi ya kutufundisha.
1: Ufisi gikogwa cha kutwigisha.
2: Kukataa ubaya.
1: Kwanya ubi
2: na tamaa za kidunia.
1: Nijifuzo vyisi.
2: Biblia inaendelea kusema.
1: Biblia ibandanya kuvuga.
2: Tupate kuishi kwa kiasi.
1: Kugira ngo dushore kubaho agahegato
2: na haki.
1: Mukugoroka
2: taua.
1: Mukugoroka
2: katika ulimwengu huu wa sasa.
1: Muri isi ya none.
2: Haleluya.
1: Haleluya.
2: Jioni ya leo.
1: Kuna mgora huyu mtu.
2: Nataka kila mtu aelewe.
1: Nifuze yuko mtu wese tahura.
2: Tuko chini ya neema.
1: Yuko tuli musi uno.
2: Tuko chini ya neema.
1: Tuli musi uno.
2: Lakini hii neema
1: aliku uno.
2: Ina kazi.
1: Ufisi gikogwa.
2: Inatufundisha kukatubaya.
1: Kukisha kwenu uwi.
2: Kwa hiyo basi.
1: Kugige.
2: Tukisema tuko chini ya neema.
1: Mugi heto mga kwa tuganzwa nuhuno.
2: Maana yake hatufungi sheria.
1: Miso wana yuko. Tudashora pechi jagezwe.
2: Maana Yesu mwenye sheria.
1: Kuwele yuko Yesu nye lijagezwe.
2: Ndiye aliyeleta neema.
1: Niwe yata yuhuno.
2: Kwa hiyo neema ya Yesu.
1: Kugige yuhuno mga Yesu.
2: Inatufundisha.
1: Utuigisha.
2: Kuishi maisha ya utii.
1: Kuwa uzima mgo kumvira.
2: Ndiyo maana Paulo aliandika.
1: Nicho gituma Paulo yanditse.
2: Kwenye Warumi sura ya 6.
1: Mwaroma igiche chaga tandatu.
2: Na liwe fungu la kwanza.
1: Kumurongo wambere.
2: Warumi sura ya 6.
1: Awaroma igiche chaga tandatu.
2: Na liwe fungu la
1: kwanza. Kumurongo wambere.
2: Anasema.
1: Handitse hati.
2: Tuseme nini basi.
1: Nuko tubugiki.
2: Tudumu katika dhambi.
1: Mega. Kwa medu kwa ijaha.
2: Ili neema izidi kuwa nyingi.
1: Ugira nguvu n'ubw'Imana bugwire.
2: Anajibu anasema.
1: Harikarishu rakavuga.
2: Kwenye fungu la pili.
1: Kumurongo wa kabiri.
2: Hasha.
1: Ngovira gahera.
2: Sisi tulio ifia dhambi.
1: Kwebge tukwafuye kuchaha.
2: Ishije tena katika
1: dhambi. Kwa matuki kiwango dute.
2: Hatuwezi kuishi katika dhambi.
1: Hago dushora kwa mchaha.
2: Hatuwezi.
1: Hago dushora.
2: Neema ni msamaha.
1: Uhunu ni mbazi.
2: Tumoja rikamato.
1: Umunu unge rafashkwe.
2: Akapele kwa ndani.
1: Maze injizwa ajangwa kwa polisi.
2: Akafungwa.
1: Maza rafungwa.
2: Kwa sababu alifanya kosa na kuiba.
1: Kuwele yuko yari ya kozi ikosa ichacho kuiba.
2: Kuna sheria inasema usiibe ya kaiba.
1: Hari itege kori uzawano kuiba alikowe yari ivje.
2: Akaiba uyu mtu.
1: Maze aliva omoni.
2: Akafungwa.
1: Maza rafungwa.
2: Akakaa mwaka wa kwanza gerezani.
1: Ayii ava mugasho umaka wa mbili.
2: Mwaka wa pili gerezani.
1: Mwaka wa kabili mugasho.
2: Mwaka wa tatu gerezani.
1: Mwaka wa gatatu mugasho.
2: Mwaka wa nne gerezani.
1: Mwaka wa kene mugasho.
2: Mwaka wa tano gerezani.
1: Mwaka wa gatano mugasho.
2: Ipofika mwaka wa sita.
1: Maze vigeze kumwaka wa gatandatu.
2: Raisi wa nchi.
1: Nyakuba wa prezida wigihugu.
2: Akatangaza msamaha.
1: Maze atangazi kigongo chikifunga.
2: Akatangaza msamaha kwa wafungwa.
1: Atangazi kigongo chikifunga kumbohe.
2: Akaletewa karatasi ya msamaha.
1: Maze wa ugwete bw'imbabazi
2: akapewa mkononi mwake
1: maze

0: Mbega umuntu uratwemerera kwica?
1: Nemera turuhusu kutokuheshimu baba na mama.
0: Mbega umuntu uratwemerera kutubaho ababyeyi?
1: Neema ni ngufu.
0: Umuntu ni nkomezi
1: ambayo Yesu anatupa.
0: Yesu aduhereza
1: ili tufurahie sheria yake,
0: kugira ngo tunezererwe ivyagezwe vyiwe.
1: Ndiyo maana Biblia inasema,
0: icyo gituma Biblia ivuga ngo
1: neema ya Mungu imefunuliwa.
0: Lugara serutse
1: inatufundisha,
0: utwigisha
1: kukataa ubaya,
0: kwenga uwi,
1: kukataa dhambi,
0: kwani chaha.
1: Kwani dhambi ni nini?
0: Kwera kwa ichaha ni iki?
1: Ni uvunjifu wa sheria.
0: Ni kuichi chagezwe.
1: Kwa nini atuvunji sheria?
0: Kwera iki tutichi chagezwe.
1: Sababu tuko chini ya neema.
0: Ni kwera yuko tuganzwa na uono.
1: Na neema ni ngufu.
0: Kandi uono ni mwamezi.
1: Neema ni ngufu.
0: Uono ni mwamezi.
1: Walio chini ya neema anafurahia sheria,
0: anaendelea kuvyagezwe,
1: sio wao wanaotenda
0: usanga babyica,
1: bali Yesu aliyempokea anatenda ndani yao.
0: Agariba bakora hugo ni Yesu akiri akorera muri bo.
1: Kwa hiyo ni wenye furaha.
0: Ubwige rero n'abanyamunezero,
1: neema ya Mungu
0: y'ubuntu bw'Imana
1: inatufanya tutunze sheria ya Mungu.
0: Mudushoboza kwitondera ivyagezwe by'Imana.
1: Kuna tofauti ya kuwa chini ya sheria,
0: hari itandukaniro yo kuganzwa n'ivyagezwe
1: na kutii sheria
0: no kwitondera ivyagezwe.
1: Anayetii sheria,
0: uwitondera ivyagezwe,
1: anayetii sheria ni mtu mwema. Huyo
0: uwitondera ivyagezwe ni umuntu mwiza,
1: yuko chini ya neema.
0: Ubwo aganzwa n'uno,
1: maana anatii sheria kwa kuwa neema imemuongoza.
0: Kubera yuko yitondera ivyagezwe kuko umuntu ubwamu yoreye ku
1: Mana. Biblia inasema,
0: kubera yuko Biblia iravuga,
1: neema inatufundisha kutii.
0: Umuntu utwigisha kumvira,
1: tunakataa ubaya,
0: turanguri.
1: Tunaujuaje sasa ubaya?
0: None tuzomeya gute uicho kibi?
1: Kwa sababu kuna sheria.
0: Kubera yuko ari ivyagezwe,
1: ukiondoa sheria
0: ukuya ivyagezwe,
1: maana yake hakuna ubaya.
0: Isono yukatacha hakiwa kikihari.
1: Mtu mmoja akaniambia,
0: umuntu umwe
1: mimi niko chini ya neema,
0: ati jewe nganzwa n'ubuntu,
1: sitaki sheria,
0: singombi vyagezwe.
1: Nikamuuliza swali moja,
0: maze ndamubaza ikibazo,
1: umeoa?
0: Mbega wararongoye.
1: Akasema kama utaki sheria,
0: none namutashaka vyagezwe,
1: rafiki yako sasa achukue mke wako.
0: Ubwo rero mugenzi wawe naze atware umugore wawe amurongore,
1: si utaki sheria?
0: None si wewe uvuga kutaki ganzwa n'ivyagezwe?
1: Akasema hapana.
0: Maze mbira ngo iya.
1: Nikamwambia si uko chini ya neema?
0: Maze ndamubwira ati none nuganzwa n'ubuntu.
1: Nikamwambia neema,
0: none ndamubwira tundi
1: kazi yake,
0: uyu igikorwa cyabo
1: ni kutupa ngufu,
0: ni kuduha inkomezi,
1: tuifurahie sheria ya
0: Mungu ngo tunezererwe ivyagezwe.
1: Haleluya, ambayo ni sheria ya upendo,
0: ivyagezwe vy'urukundo.
1: Mimi nakubali,
0: jewe ndemera,
1: hakuna mtu anayeweza kuitii sheria kwa nguvu zake.
0: Na muntu numwe ashobora kwitondera ivyagezwe kugiwe?
1: Hakuna.
0: Na muntu numwe,
1: tunahitaji neema,
0: dukene yuhuru
1: itusaidie kutii sheria ya Mungu.
0: Shoboze kwitondera ivyagezwe n'Imana,
1: kwa sababu neema ya Mungu,
0: kwera yuko umuntu bw'Imana
1: ni nguvu ya Mungu,
0: ni nkwezi z'Imana.
1: Haleluya,
0: haleluya.
1: Sasa nisikilize vizuri,
0: umviriza rero, nyumviriza neza.
1: Biblia yako,
0: Biblia yao
1: inataja aina nne za sheria,
0: ivuga ubwoko bune bw'ivyagezwe.
1: Aina nne za sheria,
0: ubwoko bune bw'ivyagezwe.
1: Sheria za kwanza ni sheria za vyakula.
0: Ivyagezwe bya mbere ni ivyagezwe by'ibyo kurya.
1: Nini kiriwe?
0: Mbega ni wiki wikuye kuribwa?
1: Nini kisiriwe?
0: Ni wiki idakuye kuribwa?
1: Iyo ntafundisha wiki ijayo.
0: Ivyo nzobivuga ko mundwiza.
1: Sheria ya pili,
0: ivyagezwe ya kabiri,
1: inaitwa sheria ya maadili. Moral law, sheria ya maadili.
0: Ni ivyagezwe bitugenga mu buzima, ivyagezwe moral,
1: tabia ya Mungu.
0: Ivyagezwe bitweye bituma tushora kubaho twiganye kamera y'Imana.
1: Kwa jina jingine inaitwa amri 10.
0: Ni kuvuga mu bundi buryo byitwa ivyagezwe 10.
1: Inaitwa sheria ya maadili.
0: Ni kuvuga ivyagezwe bidushoboza kwa kila kamera y'Imana muri twebwe.
1: Nimeambia moja ni ya vyakula.
0: Ni kuvuga nabangi ivyagezwe bya mbere ni bijanye n'ibyo kurya.
1: Sheria ya pili ni ya maadili ya amri 10.
0: Ivyagezwe bigira kabiri ni vyagezwe bitwigisha kumera nk'Imana, ni kuvuga ivyagezwe 10.
1: sheria ya tatu ni sheria ya la, ya raia wananchi wa taifa.
0: Ivyagezwe vya gatatu ni vyagezwe biba biri mu banyagihugu.
1: Sheria za wananchi.
0: Ni kuvuga ivyagezwe vya banyagihugu vya
1: benyihugu. Kwa Kiingereza zinaitwa civil laws.
0: Ivyagezwe vya benyagihugu. Ivyagezwe vya

0: gatatu ni sheria ya utoaji wa kafara.
1: Ibyagezwe ubwoko bwa kane ni ubwo ibyagezwe byo gutanga imazi.
0: Zinaitwa ceremonial laws kwa
1: Kiingereza. Ni kubuga byitwa ceremonial laws.
0: Kwa hiyo zikonne.
1: Ubwo ibyagezwe bine.
0: Kwenye Biblia kuna aina nne za sheria.
1: Ni kubuga muri Biblia hari ubwoko bune bw'ibyagezwe.
0: Lazima uzielewe.
1: Ni ngombwa itahure.
0: Ili baadaye ujue ni sheria gani iliishia msalabani.
1: Umenye gutandukanya ibyagezwe byahereye ku musaraba.
0: Sipozielewa hizi nne.
1: Ni utatahura ibyagezwe by'ubwoko bune.
0: Unaweza ukamwacha Yesu bila kujua.
1: Urashora kureka Yesu utabizi.
0: Ukafikiri uko salama.
1: Maze ukimbira yukura mahoro.
0: Sheria za vyakula.
1: Ibyagezwe by'ibyo kurya.
0: Izo ntazieleza wiki ijayo.
1: Ibyo nzo bivuga ko mu ndwiza.
0: Naomba nizungumzie sheria za kiraia.
1: Ndasabye mvuge ku byagezwe bigenga abantu n'abandi
0: au za kitaifa.
1: Ibyagezwe by'igihugu.
0: Utaona kutoka 21.
1: Uzo bona muri kuvayo igice cya 21
0: fungu la kwanza mpaka la 6.
1: Ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 6.
0: Maana wa Israeli walikuwa ni taifa.
1: Kwera yuka Israeli gani hanga.
0: Kama taifa wana sheria zao.
1: Kandi ni hanga bategezwe kugira ibyagezwe byabo.
0: Ambazo kwa kweli sisi hazituhusu.
1: Kugibyo twebwe ibyo byagezwe bya Israeli uyu munsi nibituraba.
0: Maana taifa letu lileto Burundi.
1: Kubera yuki igihugu cyacu cyitwa Burundi.
0: Kwa hiyo sheria za kitaifa za Israeli
1: ni kuvuga ibyagezwe ihanga rya Israeli
0: hazituhusu.
1: Twebwe iki turaba.
0: Ngoye nikusomee.
1: Reka ndagusomee
0: kutoka 21.
1: Kuvayo 21
0: 1 mpaka 6.
1: Kumurongo wa mbere gushika gatandatu.
0: Huu ni mfano wa sheria ya kitaifa.
1: Akana karorero kivyagezwe vyihanga.
0: Biblia inasema.
1: Biblia inavuga.
0: Basi hukumu utakazoziweka mbele ya watu ni hizi.
1: Hivi ndivyo vyagezwe uzowashikiriza.
0: Ukimnunua mtumwa wa Kiebrania.
1: Ni hagira ugura umushumba w'Umuheburayo.
0: Atakutumikia kwako muda wa miaka 6.
1: Azomukorera imyaka 6.
0: Mwaka wa 7 atatoka kwako.
1: Mwaka ugirindwi uzomurekure yibere mu mwijegembe.
0: Kwamba aliingia kwako peke yake tu.
1: Kwera yuko yini yajiwawe.
0: Atatoka hivyo hivyo peke yake.
1: Nuko yajiwawe wenyene. Nikazo viwawe wenyene.
0: Kwamba ameoa mkewe atatoka aende pamoja
1: na mkewe. Namba azoba yaraje. Namba azoba yazaranye n'umugore azojana nawe.
0: Kwamba ni bwana wake aliyempa huyo mke.
1: Kandi namba shebuje yaramuhaye umugore.
0: Naye amemzalia wana.
1: Bakabyarana abahungu n'abakobwa.
0: Wa kiume na wa kike.
1: Abahungu n'abakobwa.
0: Yule mke na wanawe.
1: Ya mugore n'abana biwe.
0: Watakuwa ni mali ya bwana wake.
1: Nazo sigara arabashebuja.
0: Naye mume atatoka peke yake.
1: Awe agende wenyene.
0: Hii ni sheria.
1: Hivi ni vyagezwe.
0: Ipo kwenye Biblia.
1: Kandi ni muri Biblia.
0: Lakini ni sheria ya taifa.
1: Ariko ni vyagezwe vyihanga.
0: Kama niye Burundi mlivyo na sheria zenu.
1: Muko na atwe ngai Burundi dufisi vyagezwe vyacu.
0: Na Tanzania tuna sheria zenu.
1: Kandi no muri Tanzania na atwe dufisi vindi vyagezwe vyacu.
0: Na wa Israeli walikuwa na sheria zao. Na
1: Israeli bari bafisi vyagezwe bibarabu bwabo.
0: Kwamba umenunua mtumwa.
1: Kuyuko namba uguze umugurano.
0: Akija nyumbani kwako.
1: Maze akazi wawe.
0: Anafanya kazi miaka 6.
1: Maze akagukorera imyaka 6.
0: Alafu akimaliza.
1: Hanyuma hejeje.
0: Atoke aende.
1: Aheza gende.
0: Lakini akioa hapo hapo.
1: Aliko ni arongorera ho nyene.
0: Ataacha mke na watoto.
1: Azosigangao abana na abana.
0: Aende peke yake.
1: Umugore agende wenyene.
0: Ila kama alikuja na mke.
1: Aliko iyaba yaje alikumwe n'umugore.
0: Watoke waende naye.
1: Eva zose wajana ni hagera kagenda.
0: Kwani hiyo sheria iko Burundi leo?
1: Mbega icho chagezwe kilonga mu Burundi uyu munsi.
0: Lakini ni sheria ambayo Waisraeli walikuwa nayo.
1: Ariko ni vyagezwe Abisraeli wao ofisi.
0: Kwa hiyo sheria za kitaifa za Israeli zimepitwa na wakati.
1: Ndio ivyagezwe vyihanga rya Abisraeli byararenganye.
0: Sisi sio Waisraeli
1: wa kimwili. Twa Abisraeli mu by'umubiri.
0: Sisi sio.
1: Nago twa Abisraeli mu by'umubiri.
0: Kwa hiyo mtu asipoitii sheria.
1: Kugibye rero umuntu natitondera kicagezwe.
0: Kuna shida yoyote?
1: Emwe nangorane nimwe.
0: Maana ilikuwa ni ya taifa la Israeli.
1: Chari chagezwe cha Israeli.
0: Ndio nielewa nifungie mkono.
1: Abana hura ni mungirire gutya.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Sasa hii sheria ilikuwa ngumu sana.
1: Hiki chagezwe chari igihambaye
0: gutya. Ndio Biblia inaendelea kusema.
1: Umbiriza ingene Biblia ibandaje kuvuga.
0: Inasema lakini huyo mtumwa akisema waziwazi.
2: ngwa
1: ariko wa mushumba ni yavuga avyemanga
2: mimi nampenda bwana wangu
1: ati ndakunda data muja
2: na mke wangu
1: no mugore wanje
2: na watoto wangu
1: na bana banje
2: mimi sitaki kutoka niwe huru
1: singomba kure kugwa ngo nje mu mwidegembyo
2: nataka kubaki hapa hapa
1: nishaka kwigumira aha
2: ngoje uone anavyofanywa
1: undirize rero uko yategezwa gukoregwa
2: ndipo hapo bwana wake
1: cheuje rero
2: atamleta mbele
1: amuze ni hondi
2: na kumleta mlangoni
1: amushie kumuryango
2: penye mwimo wa mlango
1: amushie kumuryango amuhagarike kurugi
2: na bwana wake atatoboa sikio lake
1: maze cheuja atore atoje mugera ugutwi kwiwe
2: ndipo atakapomtumikia siku zote
1: aho rero ni hazo mukorera ibihe byose
2: jamani hiyo si sheria
1: mbagenzi mbegi bisijagezwe
2: ipo leo kwetu haipo
1: ndego imusi ikichage kwa kilio chake nacho
2: haipo
1: nacho
2: kwa hiyo tunakubaliana sheria za maadili za kwenye Biblia hatuzifati leo zimepitwa
1: nikumbuka leo tulemeraye yuki vyagezwe vyagenga mahanga ntabwo twebwe bituraba byararenganye
2: ngakomelewa hizo sheria
1: abantu watawu ivyo vyagezwe
2: tunaziweka pembeni
1: turibishira ku ruhande
2: twende sheria zingine
1: twe tugende rero kubindi vyagezwe
2: zinaitwa sheria za kafara
1: ibyitwa ivyagezwe byo gutanga ibimazi
2: makuhani walikwenda hekaruni
1: abaherezi baje mu rusengero
2: kaenda kuchinja wanyama
1: maze bakagenda gutanga ibimazi
2: wale wanyama walimwakilisha Yesu
1: bige bimazi byagereranywa na Yesu
2: Yesu alishakuja uhajaja
1: Yesu mega yaraje chanye naraza yaraje
2: wachungaji leo wanachinja wanyama hekaruni
1: mbega abapostoli uyu munsi baratanga ibimazi mu rusengero
2: kwa hiyo sheria za kafara
1: kugingi ibimazi amategeko y'ibimazi
2: zimeishia msalabani
1: yaramaze guhera na kumusaraba
2: izo ni sheria za kafara
1: ibyo ni byagenzwe byo gutanga ibimazi
2: mambo ya Walawi 25
1: Abalewi igice cya 25
2: na lile fungu la 4
1: ku murongo wa 4
2: Walawi 25
1: Abalewi 25 ku murongo wa 4
2: na lile fungu la 4
1: ku murongo wa 4
2: Biblia inasema
1: Biblia yavuga
2: mfano wa sheria ya kafara
1: ni kuvuga kero rero kichagezwe cyo gutanga ibimazi
2: maana zilikuwepo sheria za vyakula hekaruni
1: rera yuko mu rusengero hari byagezwe byivyo kurya
2: zilikuwepo na sheria za vinywaji
1: kandi hari ni byagezwe mu rusengero bijanye n'ivyo kunywa
2: zilikuwepo na sheria za miandamo ya mwezi
1: hari oni byagezwe byivyo byamezi
2: zilikuwepo
1: na koza mezi
2: zilikuwepo na sabato za kupumzisha mashamba
1: kandi hari ona masabato yo kuruhurira matongo
2: unalima shamba miaka 6
1: ukalima itongo miaka 6
2: ule mwaka wa 7 unalipumzisha
1: shamba mwaka wingi ukachuruhurira itongo
2: inaitwa sabato ya kupumzisha shamba
1: yitwa sabato ya kuruhurira itongo
2: leo hatuna hizo sabato za kupumzisha shamba
1: ariko yumuse yo masabato ya kuruhurira itongo ntayo dufisi umunsi
2: maana zilikuwa ni sheria za makafara
1: ubereko byari byagezwe by'ibimazi
2: Walawi 25 fungu la 4
1: Abalewi 25 umurongo wa 4
2: anasema lakini katika mwaka wa 7
1: hali kongo hali kumwa kugirindwi
2: mwaka wa 7
1: umwa kugirindwi
2: itakuwa ni sabato ya kustarehe kabisa
1: unzobe igihugu ni sabato kuruhuka bihebuje
2: kwa ajili ya hiyo nchi
1: ye kugicho gihugu
2: ni sabato kwa Bwana
1: ni sabato yo kumwubaje uhoraho
2: usipande shamba lako
1: himuzo ulimemmo
2: wala usipele shamba lako la mizabibu
1: himuzo ututurire mwe mizabibu yanyu
2: ilikuwa ni mwaka wa mapumziko ya mashamba
1: wa mwaka wa kuruhurira matongo
2: niwaulize Burundi
1: reka niwaze Burundi
2: leo kuna mwaka mlimi mashamba yenu
1: mega uyu munsi ari umwaka mutarima matongo
2: hapana
1: hawa namba
2: miaka yote tunalima mashamba yetu
1: miaka yose tulilimira matongo yetu
2: sababu hizi zilikuwa ni sheria za kafara
1: kumera yuko ibi byari byagezwe byivyo bimazi
2: na watu walipeleka vinywaji hekaruni
1: kandi abantu baraza nibyo kunywa mu rusengero
2: watu waliangalia mwezi
1: abantu bama bitegereza imboneko z'ukwe
2: wakatafakari kurundi kwa Yesu
1: maze bakiyumvira kubijanya no kugaruka kwa Yesu
2: ba Yesu atazaliwa duniani
1: yuko Yesu agiye kuvyuka
2: alipozaliwa akafa
1: igiye yaramaze kuvuka gafa
2: sheria za kafara zote
1: ijagezwe byose by'ibimazi
2: zikafunikwa na Yesu aliyekafa
1: alitwikirwa na Yesu kimazi kizima
2: na ndio maana wa Korosai 2
1: icho gituma mu Korosai igice cya kabiri
2: pili sura wa Korosai sura ya pili
1: abai Korosai gice cha kabiri
2: fungu la 16
1: umurongo wa 16
2: na 17
1: no murongo wa 17
2: anasema nini juu ya sheria za kafara
1: mbega anitwiki kubijanye n'ibyagezwe y'imigenzo
2: anasema basi mtu asiwahukumu ninyi
1: hangitendo nuko yakagire ubahinyura
2: kwa sababu ya vinywaji
1: kubgiri nyoga
2: vyakula
1: moe nija kurya
2: au kwa sababu ya sikukuu
1: janye kubyimisi mikuru
2: hey. Haleluya mkutano
1: haleluya koraniro
2: narudia kusoma tena
1: ndongera kandi nsubire
2: Paulo anasema
1: Paulo anavuga
2: mtu asiwahukumu ninyi
1: umuntu naje yigere abahinyura
2: kwa sababu ya vinywaji
1: ubgiri nyoga
2: yale mavinywaji yaliokuwa yanapelekwa hekaluni
1: yige vinyoga byajanywa mu rusengero
2: au kwa sababu ya sikukuu
1: cyangwa ibyimisi mikuru
2: au mwandamo wa mwezi
1: cyangwa ibyimbo rekozuko
2: au

0: kubera yuko ategezwe kurima imyaka 6
1: mwaka wa 7 ni sabato kupumzisha shamba
0: umwaka wirwi ukabisha batokuruhurito
1: urasema
0: Paulo aravuga
1: mtu asiyohukumu kwa hayo
0: umuntu naba inyure kugivyo
1: yamepitwa hayo
0: kubera yuko byararenganye
1: anasema mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo
0: avuga ngo ivyo byari gitutu kivyari biraririe kujoza
1: bali mwili ni wa Kristo
0: ari kumutumba ubgawo ni wa Kristo
1: bali mwili ni wa Kristo
0: ari kumutumba ubgawo ni wa Kristo
1: Bwana asifiwe sana.
0: Yesu ahabwe icyubahiro.
1: Bwana asifiwe sana.
0: Umwami ahabwe icyubahiro.
1: Izi ni sheria za makafara.
0: Ibi rero ni byagezwe by'imigenzo.
1: Tumeanza na zile sheria za kitaifa.
0: Rero reka turabire hamwe byagezwe twatanguye kuraba ibyagezwe by'ibihugu by'igihanga.
1: Ni kweli zipo kwenye Biblia.
0: Nivyo ibyagezwe by'igihanga biri muri Biblia.
1: Simepitwa na wakati.
0: Ariko byararenganywe.
1: Maana sisi ni Burundi.
0: Kubera yuko twebwe turabarundi.
1: Tuna sheria zetu.
0: Kwebwe tufisi byagezwe byacu
1: za kwenye katiba ya nchi yetu.
0: Bivuye mubwirizwa byacu.
1: Tukaja sheria zingine za kafara.
0: Twabonye n'ibindi byagezwe by'ibimazi.
1: Kuchinja wanyama hekaruni.
0: Ni gutanga ibimazi mu rusengero.
1: Kupeleka vinywaji hekaruni.
0: Kujana ibinyobwa mu rusengero.
1: Kupeleka vyakula hekaruni.
0: Kujana ibiribwa mu rusengero.
1: Kupumzisha mashamba mwaka wa 7.
0: Kuruhurira matongo kumwe kugirindwi.
1: Ukaitwa mwaka wa sabato wa mashamba.
0: Maze uwo mwaka wari wishwe mwaka witwa isabato ya matongo.
1: Paulo anasema yamepitwa na wakati
0: hayo. Byose nijavuga ko vyakuweho.
1: Ndugu zangu wajabe.
0: Mwene data wo kwijabe.
1: Sheria za kitaifa zimepitwa na wakati.
0: Nikuvuga ivyagezwe bigenga ihanga vyaravuyeho.
1: Maana leo tuna sheria zetu.
0: Kubera yuko twebwe nihanga ry'abarundi dufise ivyagezwe byacu.
1: Sheria za kafara
0: zimepitwa na wakati. Gutanga ibimazi byararenganye.
1: Pitwa na wakati.
0: Byararenganye.
1: Maana zilimwakilisha Yesu.
0: Kubera yuko vyagereranya Yesu.
1: Yesu akaja.
0: Yesu nawe yaraje.
1: Kafa.
0: Yarafuye.
1: Kwa hiyo mtu akisema sheria imepitwa na wakati.
0: Kugivye rero umuntu avuze ngo ivyagezwe n'ibi kitugenga.
1: Muulize sheria ipi?
0: Mubaze ati mbega uvuze ibihe byagezwe.
1: Akisema ni za kafara,
0: niyavuga yuko ari vyagezwe by'ibimazi,
1: uko sawa.
0: Aha jolavuzu kuri.
1: Maana za makafara zimepitwa na wakati.
0: Kubera yuko ivyagezwe byo gutanga ibimazi byarakuweho.
1: Twende aina nyingine ya sheria.
0: Tugende rero turabe ubundi bwoko bw'ivyagezwe.
1: Twende aina nyingine ya sheria.
0: Turabe ubundi bwoko bw'ivyagezwe.
1: Inaitwa sheria ya maadili.
0: Vyitwa ivyagezwe bituma tugira imico nk'iy'Imana.
1: Jina jingine inaitwa amri 10.
0: Ni kuvuga irindi zina vyitwa ivyagezwe 10.
1: Ndugu zangu wajabe.
0: Jabe
1: hii inaitwa tabia ya Mungu.
0: Ili vitwa kamera ya Imana.
1: Alipewa Adam bustanini.
0: Ni kuvuga vyawe Adamu mwitongo ya Edeni.
1: Japokuwa haikuandikwa.
0: Itari byanditse.
1: Lakini Mungu aliiweka kwenye moyo wake.
0: Yali kimana yali yabishize mu mutima wa Adam.
1: Sheria ya hii inaitwa sheria ya maadili.
0: Ili ni vyagezwe bituma tugira imico nk'Imana.
1: Amri 10.
0: Ichangi vyagezwe 10.
1: Ndugu zangu hiyo haipiti na wakati.
0: Bene dati hivyo nilizopigera bivaho.
1: Hiyo ni tabia ya Mungu.
0: Hivyo vigerekana kama ima.
1: Hiyo ni ya milele.
0: Hivyo ni vivyo vyose.
1: Hata ukienda mbinguni.
0: Na uzoba wagiye mwijuru.
1: Utaikuta kule
0: mbinguni. Uzosanga hivyo vyagezwe mwijuru.
1: Yohana alionyeshwa.
0: Yohana yarabyereshwe.
1: Kule mbinguni.
0: Hali ya mwijuru.
1: Akaona sanduku la agano.
0: Amaona isanduku isezerano.
1: Akaona sanduku la agano.
0: Awali sanduku isezerano.
1: Na ndani ya sanduku la
0: agano. Angi ni sanduku isezerano Yohana yerewe.
1: Sheria ya Mungu ilikuwepo.
0: Ivyagezwe 10 vyarimo.
1: Maana hiyo ni ya milele.
0: Kwera yuki hivyo ni vyivi hevyose.
1: Hiyo ni ya milele.
0: Hivyo ni vyivi hevyose.
1: Hiyo ni ya milele.
0: Hivyo ni vyagezwe vyivi hevyose.
1: Funuo 11.
0: Vyashura Yohana 11.
1: Fungu la 19.
0: Kumurongo wa 19.
1: Funuo 11:19.
0: Yashura Yohana 11:19.
1: Anasema,
0: "Handitse ati,
1: kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa.
0: Urusengero rw'Imana go mwijuru rurugurugwa.
1: Na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake.
0: Urusengero rwayo haboneka mu isanduku isezerano ryayo.
1: Lakini ndani ya sanduku la agano kulikuwa na nini?
0: Kandi mwisandi kwisezerano hari mwiki?
1: Kulikuwa na sheria ya Mungu.
0: Hari mwivyagezwe by'Imana.
1: Yohana anaonyeshwa mbinguni.
0: Yohana yeretswe mwijuru.
1: Anaonyeshwa mbinguni Yohana.
0: Yohana yeretswe mwijuru.
1: Sanduku la agano.
0: isanduku isezerano.
1: Lakini ndani ya sanduku la agano
0: ariko imbere mu isanduku isezerano
1: kuna sheria ya Mungu.
0: Hari byagezwe by'Imana.
1: Sheria ipiyo.
0: Mega ibyo ni byagezwe.
1: Sheria ya maadili.
0: Ibyagezwe bituma tugira mission hiyima.
1: Watu wajabe.
0: Bali wa kuishabi.
1: Ni kweli sheria ya kitaifa imepitwa.
0: Nivyo ibyagezwe by'amahanga byaravuye.
1: Kwa hiyo mtu akikwambia sheria za kitaifa zimepitwa,
0: ni kugibyo umuntu ni akugira ngo ibyagezwe bigenge ihanga byararenganye.
1: Unamwambia ndio zimepitwa.
0: Uzo mugira tego byararenganye.
1: Sheria za makafala zimepitwa.
0: Ibyagezwe byo gutanga ibibazi byararenganye.
1: Zimeishia msalabani.
0: Yahereye ku musaraba.
1: Zimeishia msalabani.
0: Yahereye ku musaraba.
1: Lakini sheria ya Mungu ya amri 10
0: ariki byagezwe by'Imana 10.
1: Sheria ya Mungu ya amri 10
0: ibyagezwe by'Imana 10
1: hiyo haipiti na wakati.
0: Ivyo ni byigera birangira
1: kwa sababu ya dhambi.
0: Kwera icaha
1: Mungu akachagua kuleta neema.
0: Imana yaisema kuzana ubuntu
1: ili kwa neema
0: kugira ngo bice mu
1: wanadamu waweze kuishi sheria ya maadili.
0: Umuntu ashobora kwitondera ibyagezwe 10
1: maana hiyo ni tabia ya Mungu.
0: Kwera yuko iyo ni kamera y'Imana.
1: Ndio maana kwenye agano jipya
0: nicho gitumi isezerano lisha
1: Yesu akiongea na wanafunzi pia
0: yarababwiye
1: mkinipenda
0: ati nimwankunda
1: mkinipenda
0: nimwankunda
1: mtazishika sheria zangu
0: uzo kwitondera ibyagezwe byanje.
1: Sheria gani hizi?
0: Mega ni bihe byagezwe
1: za kitaifa.
0: Mega ni byabindi bigenge ihanga.
1: Hizo zimepita na wakati.
0: Ivyo byarakuweho.
1: Mkinipenda mtashika sheria zangu.
0: Nimwankunda uzo kwitondera ibyagezwe byanje
1: za makafala.
0: Mega ni byagezwe byo gutanga ibimazi.
1: Hizo zimepita na wakati.
0: Ivyo byarakuweho.
1: Ukinipenda mtashika
0: hapa. Nimwankunda uzo kwitondera ibyagezwe byanje.
1: Zipi hizo sasa?
0: Mega ivyo byagezwe ni bihe?
1: Za maadili.
0: Ni byagezwe byo kugira kamera y'Imana. Byagezwe 10.
1: Amri 10.
0: Ibyagezwe 10.
1: Ndio.
0: Ego.
1: Hizo ni za milele.
0: Ivyo ni byagezwe by'ibihe byose.
1: Haleluya. Na ukimpenda Yesu.
0: Kani ni wakunye Yesu.
1: Sio wewe unayetenda.
0: Na gari wa uzo wikora.
1: Mimi na washangaa wa sabato wenzangu wanaotumia nguvu kushika sheria.
0: Sawa. Je, wenda tangazwa na wa Kristo Adventista bagenzi banje bagerageza n'inkomezi zabo kwitondera byanjye.
1: Makosa.
0: Na makosa yo.
1: Kimpenda Yesu.
0: Ni wakunye Yesu.
1: Anakaa ndani yako.
0: Ayawa muri wewe.
1: Anazishika mwenyewe amri 10 ndani yako.
0: Ayitondera wenye nugiwi byagezwe 10 muri wewe.
1: Unakuwa mwenye furaha.
0: Azuka umunya munezero.
1: Wewe unayetenda.
0: Kari wewe ubikora.
1: Bali yeye.
0: Ariko Yesu wewe ni wabikora muri wewe.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Na hapo Kristo nakuwa na furaha.
0: Kanda ho utuwa umunu umunya munezero.
1: Kwa hiyo hapa nagombana na watu wawili.
0: Kugivyo rero ndagwana na bantu babiri.
1: Nagombana na wanaosema sheria ya Mungu ime haipo.
0: Jewe ndagwana na bantu bavuga ngo ibyagezwe by'Imana ntavyo.
1: Wanakosea.
0: Bari henda.
1: Lakini nagombana na wale ambao
0: aliko kandi ndagwana na babandi
1: wanasema sheria ya Mungu ipo ndio.
0: Bavuga yuko ibyagezwe by'Imana bihari ego
1: kini wanatumia nguvu zao.
0: Ariko bakakoresha inkomezi zabo ngo babyitondere.
1: Ni makosa.
0: Ayo ni makosa.
1: Tumpendeni Yesu.
0: Dukunde Yesu.
1: Anakaa ndani yetu.
0: Azoba muri twebwe.
1: Anaileta neema yake.
0: Azoza n'unugiwe.
1: Neema inatuendesha kwenye wokovu.
0: Maze unugiwe uzoturongorera mugakiza.
1: Tunazifurahia sheria za Mungu.
0: Naje tuzonezera ibyagezwe by'Imana.
1: Hatutumii nguvu kuzishika.
0: Ntabwo tuzokoresha nguvu kugira ngo tuzongere. Ahubwo tuzoba abantu banezerewe.
1: Sio nakao menuna.
0: Ntabwo ari kwicara umiwe wijiriwe.
1: Sheria ni ngumu za
0: Mungu. Ibyagezwe biragoye nawe ushobora kubyitondera.
1: Ngumu ni wewe.
0: Wewe ni wewe ugoye.
1: Yesu anataka akae ndani yako.
0: Yesu yifuza kuwa muri wewe.
1: Ili yeye azitende sheria zake.
0: Wewe yitonde byagezwe byiwe muri wewe.
1: Nipo Kristo unakuwa na furaha.
0: Hihu Kristo bubu Kristo bw'umunezero.
1: Kwa hiyo sheria za kitaifa
0: kubwibyo rero ibyagezwe byihanga
1: zimepita na wakati.
0: Byarakuweho.
1: Sheria za kafara.
0: Ibyagezwe byo gutanga ikimazi.
1: Mambo ya miandamo ya mwezi.
0: Ibyagezwe byo kuraba imboneko z'ukwezi.
1: Sabato za kupumzisha mashamba.
0: Ibyagezwe byitugira gushyira isabato yo kuruhurira amasungo.
1: Zimepita na wakati.
0: Ivyo byarakuweho.
1: Lakini amri 10.
0: Ariko ibyagezwe 10. Oya.
1: hasiwezi kupitwa na wakati.
2: Ntabwo bishobora gukugwaho.
1: Hiyo ni tabia ya Mungu mwenyewe.
2: Era yuki vyagezwa 10 ni kamera y'Imana ubwayo.
1: Mungu aliandika ndani ya moyo wa Yusufu.
2: Imana ndiyo yari yaravyanditse mu mutima wa Yosefu.
1: Alipofika kwa mke wa Potifa.
2: Igihe yagera kumugore wa Potifa.
1: Mke wa Potifa anamwambia lala na mimi.
2: Umugore wa Potifa akamusaba kurarana nawe.
1: Unajua Yusufu ameishi kabla Musa hajaleta zile mbao mbili za mawe.
2: Urazi Yosefu yabayeho mbere yuko Musa azana bya bisate bibiri.
1: Lakini Yusufu anasema,
2: "Haiko Yosefu yavuze ngo,
1: nitafanyeje ubaya huu?
2: Ndega noshorane gukora ikibikingana gica.
1: Nitafanyeje ubaya huu?
2: Ndega noshorane gukora ikibikingana gica.
1: Se sheria ya Mungu.
2: Chumure kuvyagezwa by'Imana.
1: Sheria ya Mungu ilikuwa ndani yake.
2: Ivyagezwa by'Imana byari muri Yosefu.
1: Wakati huo haikuwa imeandikwa.
2: Kandi cyo gihe nabwo ivyagezwa by'Imana byari bwa kwana nami.
1: Yesu ari ndani
2: ya Yesu yari mu mutima wa Yosefu.
1: Akaishi sheria ya Mungu.
2: Yashoboye kwitondera ivyagezwa by'Imana.
1: Na Yusufu akutenda.
2: Ni Yosefu ni igeza chumura.
1: Biblia nasema ni
2: Biblia ivugiki.
1: Ebu tuzione sheria za madini.
2: Reka tuone ilivyagezwe.
1: Hizo ziliandikwa na Mungu mwenyewe.
2: Ijo dani kwa ni Imana ugayo.
1: Kwa kidole cha Mungu mwenyewe.
2: Nuru takigwi Imana ugayo.
1: Hizo sheria nyingine zote.
2: Ijo vingi vyagezwe vyose.
1: Zilikuwa zinakaa nje ya sanduku la agano.
2: Vyari kwa hanze ya sanduku isezera.
1: Lakini hii sheria ya amri 10.
2: Aliki vyagezwe 10.
1: Yenyewe ilikaa ndani ya sanduku la agano.
2: Vyo vyo vyabikwa mwisandugu imbere yisezerano.
1: Kutoka 31
2: rero kuva yo 31
1: na lile fungu la 18
2: kumurongo wa 18.
1: Kutoka 31
2: kuva yo 31
1: fungu la 18
2: kumurongo wa 18
1: anasema
2: hani tati
1: bao mbili za mawe
2: uhoraho amaze ibisata bibiri by'amabuye
1: ziliandikwa kwa changa cha Mungu mwenyewe.
2: Zandishwe n'urutoki rw'Imana.
1: Sheria za kitaifa
2: ivyagezwe giha
1: hazikuandikwa na mkono wa Mungu.
2: Ntabwo byigeze byandikwa n'urutoki rw'Imana.
1: Zimeishia huko.
2: Byahere iyo.
1: Sheria za kikafara
2: ivyagezwe byo gutanga ibimaza
1: hazikuandikwa na mkono wa Mungu.
2: Byigeze byandikwa n'urutoki rw'Imana.
1: Zimeishia huko.
2: Vyahere iyo.
1: Lakini amri 10.
2: Aliki vyagezwe 10.
1: Nani anamdanganya mwenzake kumwambia amri 10 zimeishia msalabani?
2: Ninde agerageza guhenda mugenzi we mukubwira yuko ivyagezwe 10 vyahere ku msalaba.
1: Kwa kidole cha Mungu mwenyewe.
2: Nditwa n'utaki rw'Imana ubwayo.
1: Hiyo ni chapa ya tabia ya Mungu.
2: Emwe, icho ni kintu kitwereka kamera y'Imana.
1: Ninajua kitu kimoja tu.
2: Njewe ndazi kintu kimwe.
1: Siwezi kuzishika mwenyewe.
2: Shora kubyitondera ubwanjye.
1: Ninahitaji neema ya Yesu.
2: Nifuza ubuntu bwa Yesu.
1: Iri kae ndani yangu.
2: Ule muri jewe.
1: Neema ina kazi gani?
2: Maze uno ufisi ke gikogwa.
1: Inaniongoza kukataa ubaya.
2: Ndongorera kwani chacho.
1: Kukataa ubaya ni kufanya nini?
2: Kwani kini gukora iki?
1: Ni kuishika sheria ya Mungu.
2: Ni kwitondera ivyagezwe by'Imana.
1: Sio kwa nguvu zangu.
2: Ntabwo ari kugihomeza zangu.
1: Ari kwa neema ya Mungu.
2: Ari ko kubuntu bw'Imana.
1: Kumbe neema ya Mungu.
2: Gabo ndi ubuntu bw'Imana.
1: Haipingani na sheria ya Mungu.
2: Habwo ugwanya ivyagezwe by'Imana.
1: Wako watu wamezani.
2: Hari abantu yumvira.
1: Neema imekuja kuondoa sheria.
2: Yukuntu bwaje gukura ivyagezwe.
1: Haiwezekani.
2: Oya.
1: Kama sheria ingekuwa inaondoka.
2: Naye mwenye. Nabi ivyagezwe byari bikuweho.
1: Yesu asingekufa.
2: Yesu ni yari kwigera apfa.
1: Kwa nini Yesu anakufa?
2: None ni kweli ki Yesu yapfuye.
1: Kwa sababu sheria ya Mungu imevunjwa.
2: Kubera yuko ivyagezwe by'Imana byishwe.
1: Ingekuwa ni nyepesi kuiondoa.
2: Ibya yaba byari byoroshye kubikuraho.
1: Ilipovunjwa ingeondolewa sasa.
2: Ni kuvuga igihe ivyagezwe byari kuba byishwe byari kuca bivuko.
1: Lakini Mungu alikuwa na machaguo mawili.
2: Ariko Imana yari ifise amahitamo abiri.
1: Either iondoe sheria.
2: Ekumure ikure ivyagezwe
1: ili Yesu asife.
2: Kugira ngo Yesu nafe.
1: Ama sheria ibaki.
2: Yaye ivyagezwe bigumeho
1: ili Yesu afe.
2: Kugira ngo Yesu afe.
1: Ilibidi Yesu afe.
2: Byasabye ko Yesu afa
1: ateseke.
2: Aramerwa nabi
1: ili sheria ya Mungu inuriwe.
2: Kugira ngo ivyagezwe by'Imana bishikwe
1: hehe. Kwa sababu ni tabia ya Mungu.
2: Kubera yuko ari kamera y'Imana.
1: Tu akisema sheria ya Mungu haipo.
2: Umuntu ni yavuga yuko ivyagezwe by'Imana navyo.
1: Sawa na kusema Yesu akufa.
2: Ninga hoyo bavuze yuko Yesu atafa.
1: Sheria ya Mungu ni takatifu.
2: Ivyagezwe by'Imana ni vyera.
1: Amri ya kwanza inasema
2: Ijagezo chambere kilabuga.
1: Andika kutoka 20 fungu la kwanza mpaka la 17.
2: Andika kuvayo mirongi viri umurongo andre mshika 17.
1: 20 fungu la kwanza mpaka la 17.
2: Kuvayo mirongi viri umurongo andre mshika 17.
1: Amri ya kwanza inasema.
2: Ijagezo chambere kilabuga.
1: Usiwe na miungu mingine.
2: Huka giri zindi manu mbangi kanya.
1: Ila mimi.
2: Huka giri zindi manu mbangi kanya.
1: Iyo amri ni ya milele.
2: Icho chagezo ni ishiwe hevyo.
1: Uwezi kusameti Yesu amekufa.
2: Nushara kuvuga ngo Yesu yarafuye.
1: Kwa hiyo sheria imefutwa.
2: Ngo hanyuma icho chagezwe charavuye.
1: Kwa hiyo tuwe na miungu mingine leo.
2: Kugivya rero ushaka kuvuga ngo dusenge ibigikomano yumu.
1: Kwa sababu Yesu amekufa.
2: Kwera yuko Yesu yarafuye.
1: Jibu ni hapana.
2: Inyishu ni oya.
1: Miungu mingine ni nini?
2: Mbegi ibigikomano ni iki?
1: Chochote unachokitegemea badala ya Mungu.
2: Ikintu cyose uhanze jisho wizigiye mu gishingo cy'Imana.
1: Kama unakwenda kwa waganga wa kienyeji.
2: Ukara wa mugenda kuraguza gupfa.
1: Hiyo ni miungu yako.
2: Ayivyo ni bigikomana vya.
1: Mungu anakataa.
2: Imani ravyanga.
1: Anasema nitegemee mimi.
2: Avuga ati nyizigira jewe jenyene.
1: Sina miungu mingine.
2: Nuka girizini manu mbangi kanya.
1: Amri ya pili.
2: Ishagezwe cha kabiri.
1: Ambayo haiwezi kuemeshia msalabani.
2: Ishagezwe kidashora kuwa charorangire ku msalaba.
1: Imeandikwa kwenye Kutoka 20 hapo hapo.
2: Shandikwa wenyene mri kuva mirongo 2.
1: Inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga.
2: Ivuga ngo nuki bazibishushanyo.
1: Wala mfano wa kitu chochote.
2: Shanyi shusha ikintu na kimwe.
1: Kilichoko juu mbinguni.
2: Ejiru mnijuru.
1: Wala chini duniani.
2: Naya asikuisi.
1: Usivisujudie.
2: Nuzu vifukamire.
1: Wala kuvitumikia.
2: Nuzu visabe.
1: Amri ya pili ni nzito.
2: Nikubuki chagezo chaka mnisho kilaremere.
1: Kataa kuchonga sanamu.
2: Kiuza manu kutivu mbili vigikwa mana.
1: Usichonge sanamu ya Yesu.
2: Nuki umbile igishushanyo gisa na Yesu.
1: Usichonge sanamu ya Petro.
2: Nuki umbile igishushanyo gisa na Petro.
1: Mungu amekataa.
2: Imana ya vyansu.
1: Usichonge sanamu ya Bikira Maria.
2: Iruki umbili gishushanyo gisa na Bikira Maria. Imana ya Rans.
1: Usichonge sanamu ya mchungaji Masunga.
2: Nuki umbili gishushanyo gisa na Pastor Masunga.
1: Mungu amekataa.
2: Imana ya Jansi.
1: Anasema msijifanyie sanamu ya kuchonga.
2: Imani vugango nuki wazir gishushanyo.
1: Usifanye sanamu ya kuchonga.
2: Nuki wazir gishushanyo.
1: Mungu anakataa.
2: Imani ya Jansi.
1: Hiyo ni amri ya pili.
2: Icho ni chagezo cha kabiri.
1: Inakataa tusichonge sanamu.
2: Kituza kuibumba mumbiri gishushanyo.
1: Hizo ni amri 10.
2: Ijo ni jagezwa 10.
1: Ambazo haziwezi kuishia msalabani.
2: Ijagezwa idashora kurangiria ku msalaba.
1: Hizo ni za milele.
2: Ijo ni jagezwa gibiye bidashira.
1: Kumbukumbu la Torati.
2: Gusura mu vyagezwe.
1: Sura ya 4.
2: Igice cha 4.
1: Na fungu la 16.
2: Umurongo wa 16.
1: Anakazia amri ya pili.
2: Shakarongo kuchagezwa cha kabiri.
1: Inayosema usijifanyie sanamu ya kuchonga.
2: Kivuga ko tudakwiye kuibumba mumbiri gishushanyo.
1: Wala usipige magoti kwenye sanamu.
2: Chaiengo ufukamiri gishushanyo gisenge.
1: Hata kama viongozi wa dini wamefundisha hivyo.
2: Mwena hoho wavyigishijwe na barongozi b'idini.
1: Utachagua kumsikiliza Mungu
2: wazo itamo kumira Imana canke aba barongozi
1: b'idini. Kumbukumbu la Torati 4.
2: Usubira mu byagezwe 4.
1: Fungu la 16.
2: Barongozi 16.
1: Anasema msije mkaribu nafsi zenu.
2: Handitse ngo nimuze mwigere mwihumanya.
1: Mkajifanyia sanamu ya
2: kuchonga. Mkajifanyia gishushanyo.
1: Mfano wa sura yoyote.
2: Mugishushani jeni shushi yari yoyose.
1: Mfano wa mwanaume.
2: Ari gishushanyo chumugabo.
1: Au mwanamke.
2: Changu mugore.
1: Anakataa.
2: Cha evira vira ujishwe.
1: Sichonge sura ya mwanamke.
2: Emgen huza wigeru umba ishushwe mugore.
1: Wana mwanaume.
2: Chaye umugabo.
1: Lakini leo.
2: Ari kuimusi.
1: Inashangaa.
2: Natangara.
1: Tembelea mahali mahali.
2: Iyo njikona zunguru kajeno hino.
1: Taona watu wamepiga magoti.
2: Uzo wanabanu wafukamye.
1: Wanazungumza na sanamu.
2: Bariko wanafuga na nikiumbano.
1: Kinyume na mpango wa
2: Mungu. Ivi nivitaduka anye ni inaguro imana.
1: Shetani anatudanganya amri.
2: Satani araduhe njivi jagezwe.
1: Eti zimepito na wakati.
2: Yuko vya kuweho.
1: Ili tukose.
2: Kugira ngo duchumure.
1: Lakini Mungu.
2: Ariku imana yurukundo.
1: Mefunua kweli hizi.
2: Yari duishuri ukukuri.
1: Na leo tumelewa sheria gani zimepito.
2: Kandu yumusit kwa tawi ivyagezwe vya kuweho.
1: Isaya 45.
2: Yesaya 45.
1: Na lile fungu la 20.
2: Umurongo wa 22.
1: Nabii Isaya.
2: Yesaya 45.
1: Katika sura ya 45.
2: Yesaya 45.
1: Na lile fungu la 20.
2: Umurongo wa 22.
1: Anasema jikusanyeni mje.
2: Hani tengo. Nimukorane.
1: Na kukaribia pamoja.
2: Nimuze megere hafi mwese.
1: Ninyi wa mataifa
2: mwese. Mwebge abaro kotsewa mumahanga.
1: Wapagani hawa walikuwa.
2: Ababara wapagani.
1: wapagani
3: wameokoka wapagani wakati huo
1: walikuwa ni wapagani waliookoka
3: wapagani bari warakijijwe
1: anasemaje nabii juu yao
3: unaona vugika umuhanuzi kwa
1: anasema hawana maarifa
3: abavuga yuko
1: wale wachukuo mti wa sanamu ya kuchonga
3: arikorera igiti chikigwa mana chabo ni chikibazano
1: wamwambaye Mungu asiyeweza
3: kugenga imani idashobora gukiza
1: wakati huo
3: na bwenge bagira
1: wapagani
3: umurisho gihe abapagani
1: walikuwa wanachonga sanamu
3: bama bibazira ibintu
1: wanatengeneza limti
3: emwe bakarge bakaringa bagakora igiti
1: wanaanza kutembea barabarani
3: maze bakagenda mu mwibarabara
1: wanaomba kwenye ule mti
3: maze bakatangura gusenga baciye kugita
1: nabii Isaya anasema
3: manuziye sara buga
1: hawa
3: aba
1: Mungu hakubali
3: imana ni vyemera
1: wachukua mti wa sanamu
3: aba luifati giti chigishushanyo
1: sanamu ya kuchonga
3: igishushanyo babaje
1: wanamuomba Mungu asiyeweza kuokoa
3: aje bagasenga imana idashora gukiza
1: hata kizazi cha leo
3: emwe nururunganwe
1: nimeona baadhi ya wakristo wenzangu
3: narabonye bamwe mu bakristo bagenzi banje
1: wanatembea na mti wa sanamu
3: bagenda nuruti shushano
1: wakiomba msaada kwa sanamu
3: bali kora rusaba ngo rubafashe
1: neno la Mungu linakataa
3: bali kijama gimana liravyanka
1: neno la Mungu linakataa
3: kijama gimana liravyanka
1: amri ya 3
3: ichagezo cha 3
1: inasema
3: kivuravuga
1: usitaje bure jina la Bwana Mungu wako
3: ugafe kuvugizira janje je uhoraho
1: Mungu hataki kutaja bure jina lako
3: imana nishaka yuko tuvugira ubusizina gya
1: nini maana ya kutaja bure jina
3: lako ibi bisobanuro iki kuvuga izina ry'Imana ku by'ubusabusa
1: ina maana mbili
3: bisobanuro ibintu
1: maana ya kwanza
3: busobanuro bwa mbere
1: kutaja jina la Mungu kwenye utani utani
3: ni kuvuga ukavuga izina ry'Imana uri kuri janda janda
1: unacheza bao unasema hata Mungu ni shahidi
3: ukazuri janda janda rukina nkamenga
1: unacheza karata
3: ukakina kamari
1: unataja jina la Mungu kwa utani
3: maze ukaza uravuga izina ry'Imana
1: usitaje jina la Mungu bure
3: uze wige uvugira izina ry'Imana
1: kusa Mungu ni takatifu
3: izina ry'Imana rirera
1: malaika wakitaka kulitaja
3: aba malaika mugiye bifuza kuri
1: kuga wanafunika uso wao
3: waanza kwitwikira mu maso
1: na miguu yao
3: na maguru yao
1: na mikono yao
3: na maboko yao
1: wanalitaja jina la Mungu
3: maze bakavuga izina ry'Imana
1: wanasema mtakatifu
3: bavuga batu wera
1: takatifu
3: wera
1: Uwera Mungu wa majeshi
3: Imana nyani ngabo
1: tusitaje bure jina la Mungu
3: tuze twigere tuvugira izina ry'Imana ubusa
1: iyo ni maana ya kwanza
3: ibwo no usobanura ugambi
1: maana ya pili
3: usobanura ubwa kabiri
1: Biblia inasema
3: Biblia iravuga
1: kwenye Tito 2:19
3: muri Tito igice cya kabiri murongo wa 19
1: kila alitajaye jina la Mungu
3: muri Tito igice cya kabiri
1: na uache uofu
3: umuntu wese avuga ijambo izina ry'Imana
1: usareko bubi usitaje bure jina la Mungu
3: uvugira ubusizira ry'Imana
1: wako watu wanataja jina la Mungu
3: hari abantu bavuga izina ry'Imana
1: lakini wanafanya maovu
3: ariko bariko barakora ibibi
1: wako viongozi wa dini
3: hari abarongozi wa dini
1: wanafuata nguvu za giza Nigeria
3: emwe baba bakoresha inkomezi za satani muri Nigeria
1: kwa Tanzania wanafuata uchawi Nigeria
3: hari muri Tanzania bama bagenda muri Nigeria
1: kwa
3: uburozi
1: kija kanisani kama hapo
3: maze muje mu rusengero nko
1: ana uchawi wa kutosha
3: emwe abafitse neza igitega
1: akinyosha mkono hivi pa
3: maze agize gutya ukuboko ngo
1: pa wote wanaanguka
3: abantu wose mukacha muhunga bana
1: mukawi katika jina la Yesu
3: emwe akavuga iby'uburozi mu izina rya Yesu
1: kila alitajaye jina la Yesu
3: iyo umuntu wese avuga izina rya Yesu
1: na chewogo
3: areke cyaha
1: uchawi
3: areke uburozi
1: areke uzinzi
3: areke gusaba
1: washerati
3: arekuezi
1: acha kuwadanganya watu na
3: arekegu henda abantu b'Imana
1: usitaje bure jina la Bwana Mungu
3: wako mvugira ubusizina ry'Imana
1: amri ya 4
3: icyagezwe cha 4
1: inasema
3: kivuga ngo
1: imeandikwa kwenye fungu la 8 hapa
3: chanditswe ku murongo 8 muri kuva 20
1: kwenye kutoka sura 20
3: muri kuva 20
1: inasema ikumbuke siku ya sabato
3: wiuke kuziriza umunsi wa sabato
1: uitakase
3: wiuke kuziriza umunsi
1: siku sitafanya kazi
3: mu minsi 6 zukure
1: utende mambo yako yote
3: abari hukorera mu bikorwa
1: cyo ni siku ya 7
3: ariko musugirirwe
1: ni sabato ya Bwana Mungu wako
3: niyo sabato yanje jora ibana
1: hiyo
3: kuromus
1: sifanye kazi yoyote
3: mukagirigirwa na kimwe ukora kuri wewe
1: wala mja kazi wako
3: chanye umuja
1: wala mtumwa wako
3: chanye
1: wala mnyama wa kufuga
3: chanye igiko
1: wala mgeni aliye ndani ya marango yako
3: unyambu kira aliwa.
1: Kwa maana kwa siku sita
3: wera yuko
1: Mungu alifanya mbingu na nchi.
3: Imana Yeremia isini
1: bahari
3: ni kiyaga
1: vyote vilivyomo
3: ni vilimwe vyose.
1: Kwa hiyo Bwana akaibarikia
3: siku hiyo rero umwami hezagira umunsi w'isabato
1: akaitakasa
3: araweza.
1: Hiyo ni amri ya 4.
3: Icho ni cyagezwe cya 4
1: kwenye zile amri 10
3: muri cyo byagezwe 10
1: ambazo hazipitwi na wakati
3: bitigeze bikugwaho.
1: Usichanganye na sabato za kupumzisha mashamba
3: ujitiranye na za sabato zo kuruhurira matongo.
1: Hizo zilikuwa za makafara
3: ivyo byari byagezwe by'imigenzi
1: byo. Lakini hii inayotaka
3: ariki kicagezwe cy'isabato kibugwaho
1: ya kila juma kila wiki
3: sabato ishika burindwi.
1: Hiyo ni siku ya 7.
3: Hiyo ni musi windwi.
1: Ni moja ya amri 10.
3: Kandi ni kimwe mu byagezwe 10.
1: Nitaifundisha moja kati ya siku zinazokuja.
3: Inzo chigisha ko mu misiza.
1: Ili kwa kutumia Biblia.
3: Kugira ngo dukoresheje Biblia.
1: Itakusaidia kujua sabato ni siku gani.
3: Inzo gufasha kumenya isabato mbega.
1: Ni juma.
3: Mbega ni vendredi.
1: Au jumamosi.
3: Chanye ni kwisabato.
1: Au jumapili.
3: Chanye ni dimashi.
1: Biblia inasema nini?
3: Biblia ivugiki.
1: Hilo nitalifanya siku nyingine. Lakini leo itoshe kujua kwamba
3: ari kuyumusi
1: amri ya sabato
3: ichagezwe cy'isabato
1: ni amri ya 4
3: ichagezwe cha 4
1: kati ya zile 10
3: muri bya byagezwe 10
1: ambazo hazipitwi na wakati
3: bitigeze bikugwaho.
1: Kwa hiyo mtu akikwambia sabato
3: kubyinjyo rero umuntu ni aguhenda ngo isabato yarakuweho.
1: Hapana,
3: umugira toya
1: zilizopitwa na wakati
3: ahubwo ibyakuweho.
1: Sheria za kafara
3: ibyagezwe by'imigenzo
1: na zile za kitaifa
3: ibyagezwe bigengi hanga
1: nicyo bizere imazi zile za maadili
3: ariki ibyagezwe bituma dusa n'Imana.
1: Senyiwe spitu no
3: ibyagezwe 10 ntibyigeretse bikugwa.
1: Amri ya 5 inasema
3: ibyagezwe cha 5 kiravuga
1: waheshimu baba yako na mama yako
3: waheshimu na nyoko.
1: Amri ya 6 inasema
3: ibyagezwe cha 6 kiravuga
1: usiue
3: ntukice.
1: Amri ya 7 inasema
3: ibyagezwe 7 kiravuga
1: usizini
3: usambane.
1: Amri ya 8 inasema
3: ibyagezwe 8
1: usiibe
3: kiravuga ngo ntukibe.
1: Amri ya 9 inasema
3: ichagezwe chichene kirabuga
1: simshuriye yani yako uongo
3: ukagirize mgenza huyu nyoma.
1: Amri ya 10 inasema
3: ichagezwe chichumi kirabuga
1: usitamani
3: ntukipfuze.
1: Hizo ni sheria za maadili
3: ivyo ni byagezwe itwigisha kamere y'Imana
1: haipite na wakati
3: ntabwo byigeze bikugwa.
1: Mungu alitetea kwa kufa msalabani.
3: Imana yararabigwaniriye kubwo gufa ku msalaba.
1: Sheria za kafara zimepita na wakati
3: ibyagezwe byo gutanga ibimaze byarakuweho.
1: Sheria za kitaifa zimepita na wakati
3: ibyagezwe byihanga byarakuweho.
1: Lakini sheria ya maadili
3: ari kivyagezwe bidutu
1: kama dusa. Hata Yohana alipoonyeshwa mbinguni
3: emwe na Yohana geyere kwa mwijuru
1: kaliona sanduku la
3: yawe ni sanduku isezerano
1: ndani yake sheria.
3: Kandi mu sanduku isezerano harimo ivyagezwe
1: chioni ya leo
3: kuna mgoro uba
1: ninaileta kwako sheria ya maadili
3: ndazanye ivyagezwe kuri wewe.
1: Ni tabia ya Mungu
3: ivyagezwe byerekana kamere y'Imana.
1: Anasema mkinipenda
3: Yesu yavuze ngo ni mwankunda
1: shika amri ya
3: muzo kwitondera ivyagezwe byanje.
1: Amri 10
3: ivyagezwe ivyagezwe 10
1: ni za milele.
3: Ivyagezwe by'ibihe bidashira
1: ya Mungu
3: ivyagezwe bitwereka kamere y'Imana. Ivyagezwe byerekana kamere y'Imana
1: siwezi kwishika kwa nguvu zangu
3: nagoshora kubyitondera kubyinkomeza
1: zanje naitaka neema ya Mungu
3: ndifuza ubuntu bw'Imana.
1: Iyo ndio inatosha kunisaidia.
3: Iyo ubwo buntu nibwo bubereye kumfasha
1: na neema ikija ndani yangu.
3: Kandi ubwo buntu nibwaza bukima muri jewe
1: siwezi kubona miungo mingine.
3: Ntabwo nzokwigera ngira Imana mbangikanya. Ntabwo nzokwigera ngira ico mbangikanya.
1: Siwezi kuyifanyia sanamu ya kuchoka.
3: Ntabwo nzokwigera nihumba bumbiri gishya.
1: Mana neema inanisaidia
3: kubera yuko ubuntu bumfasha.
1: Neema ikiwa ndani yangu
3: kandi ubuntu nibwaba muri jewe
1: siritaji bure jina la Bwana.
3: Ntabwo nzovugira ubusizi na Imana
1: neema ikiwa ndani yangu
3: kandi ubuntu nibwaba muri jewe.